نہیں آنا کر موڑ بندے اداس نہیں آتے دماغ کے تل تے نہیں چیندے جتنی سیانپ دی مقدار جس کول جتنی زیادہ ہوئے گی اتنا ہی اداس ہوے گا لازمی ہے اداسی برتی سیانے پن دی پہچان بھی ہے پر اس اداسی دا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے چلو اس نو بھلاؤ شراب پی کے اس اداس برتی نو بھلاؤ کچھ ایسے بھی نے کہ اس اداسی دی حالت وچ اتنے نراش ہو جاندے نے آتم ہتیا کرن دی بھی سوچ لیندے نے خودکشی دور کیوں جا حکیم مومن خان مومن جیسا سیانا بندہ بھی کہندا ہے میں بھی سوچیا سی مرن دا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے پر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کہندا سوچیا سی میں خودکشی کر لواں مر جاواں اتنی اداسی چ کی جیونا اتنی نراشا دچ کی جیونا پر ایک دم خیال آ گیا جے مر کے بھی مینو سکون نہ ملیا یہی اداسی پلے پئی تو پھر میں کی کراں گا اس واسطے ارادہ بدلے ہے تو میں عرض کراں اداس بندہ تین کارنا کر کے ہوندا ہے یا تے کتھا کیرتن چوٹ کر جائے بانی دا پاٹھ کردا پیا شبد نے چوٹ کر دیتی ہے اداس ہو جائے گا لازمی یا خود بہتا ذہین ہوئے تے ہر وقت سوچن دے تل تے روے اداس ہو جائے گا یا کوئی سنسار تو چوٹ لگ جائے بہت گہری چوٹ لگ جائے کوئی عزیز متر اقارب چلانا کر گیا دیوالیہ ہو گیا بہت بڑا نقصان ہو گیا بے پتی ہو گئی ہے بےزتی ہو گئی ہے اداس ہو گیا نراش ہو گیا یہ تین مول کارن نے منک دے اداس ہون دے یا تے شبد چوٹ کر جائے یا کوئی سنسار تو چوٹ لگے یا خود دی سوچنی بڑی پربل ہوے اور ہر وقت دماغی تل تے جی ہے تو اداس بندہ قریباً قریباً اس ڈھنگ نال جیوے گا نہیں یا تے زندگی نو بدلے گا یا زندگی نو مٹاوے گا یا زندگی نو بھلاوے گا بھلاؤن دا طریقہ ہے شراب مٹان دا طریقہ ہے خودکشی اور بدلن دا طریقہ ہے جپ تے جا انہاں تینوں دے چوں کوئی ایک تے اس نو اپنانا ہی پائے گا جپ جا یا شراب یا آتم ہتیا ایک طریقہ تے اپنانا ہی پائے گا اور میں عرض کر دیا اوکھے نہ ہونا انہاں تینوں دے چوں جس نے ایک نو بھی نہیں چنیا گستاخی معاف نہ شراب نو نہ خودکشی نو نہ جپ جاپ نو یہ اجے موڑ ہے دماغی تل تے نہیں جی رہے اتنی مرض کر اجے سوچ بچار والی گل کوئی نہیں ہے اجے دارشنک نہیں ہے چنتک نہیں ہے اجے اس دی سوچنی کوئی بہت گہری نہیں ہے نہ جیون بارے نہ سنسار بارے جیسے سنسار بارے غالب نے سوچیا جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا کہنے لگا کہ یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے کیا یہی زندگی ہے کہ میں نہیں جیونا چاہتا اداس ہو گیا سی خود نو ختم بھی نہ کر سکیا خود نو بدل بھی نہ سکیا خود نو بھلاؤن دی کوشش کرن لگ پیا پی کے یہ صدی بہت سیانی صدی ہے گیان وگیان نے بڑی ترقی کیتی ہے اور بڑی تیزی نال گیان چلے ہے قدم قدم تے سکول کالج اور جتنی سیانپ ود گئی اتنی اداسی بن جو ہے ود گئی اور جتنی اداسی ود گئی ہے اتنی شراب ود گئی اتنی لوکی پانی دی طرح پین لگتا ہے لوکی بے ہوش ہونا چاہتے عقل تو تھلے جیونا چاہتے نہ سوچیے کیونکہ سوچ دیا تے بے چین سوچ دیا تے دکھ سوچدے ہاں تے تکلیف اداس ہون دے اے تین کارن نے یا تے دماغی تل تے جیوے بہت سیاں ہوئے یا اس نو کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے

0: پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اداس ہو جائے گا، لیکن ایک خطرہ ہے جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے، لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے، بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے۔ ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے، آتم ہتیا ہوندی ہے، اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے، کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا، وہ کل دی آسا بنائی رکھتا ہے، چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا۔ یہ جڑی کل دی آسا ہے انہوں نراش نہیں ہون دے دی۔ جس منک دی زندگی چ کل رہا ہی نہیں، جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے، وہ ترپتی نہیں ہوئی، وہ سکون نہیں ملیا، تو اداس تے ہو جائے گا۔ تو ہوں یہ کس طرح جیوے، کیویں جیوے؟ یہ تو خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، ساری دنیا چاہے۔ یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے، یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے۔ یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے۔ اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے، یہ سوسائڈ نہیں کرے گا، آتم ہتیا نہیں کرے گا، یہ خود نو بدلے گا۔ جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا، زندگی بدلنی ہے، جیون نو بدلنا ہے۔ پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے۔ سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے، جگت کچھ بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے، ہو سکتا ہے جیون نو بلان دی کوشش کرے، شراب پی کے، کوئی بھی نشہ کر کے، نشے دنیا اس صدی تو نمے تو نمے پر چلتے ہوئے نے، کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے۔ کس طرح جی ہے؟ جڑے منورنجن دے سادھن اج موجود نے، پہلے نہیں سن، اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدا ہی نہیں سی، کیونکہ جو کا منک سوچتا بہت ہے، وچار دا بہت ہے۔ میں پھر دہرا دیا، آپ سارے سیانے بیٹھے ہو، اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے، یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جیے، اور بڑی گہری اس دی سوچنی ہوئے، اس جیون نال سہمت نہیں ہوئے گا، وہ نہ سنسار نال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کس طرح جیوی ہے؟ جیسے غالب نے کہہ دیتا، کس طرح میں جیوا، ان بچیاں دچ میں کس طرح جیوا، اس بچکانی زندگی نو میں کس طرح جیوا۔ ایک تے اپنی سوچنی تو اداس برتی دا جنم ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، بہت وڈی بےزتی ہو گئی ہے، بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے، اور ایسا پرتیت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جگت، یہ جیون کچھ بھی نہیں، اداس ہو گیا ہے۔ یا جپدیاں جپدیاں پرماتما نے نام نہیں چوٹ کر دیتی ہے، گرو دے شبد نہیں چوٹ کر دیتی ہے، کتھا کیرتن تو ہی چوٹ کھا گیا ہے، اداس ہو جائے گا۔ کتھا کیرتن نے اجے چوٹ نہیں کی تھی، دراصل کتھا کیرتن تو اس نے اپنے من نو بچایا، ایک پاسے کیتا ہے، اس واسطے چوٹ نہیں کی تھی، یہ اداس نہیں ہویا، اجے سوچتا سمجھتا نہیں پیا، اجے سوچ وچار دے تل تے نہیں جی رہا، اجے جویں پشو جی رہے نے اس طرح ہی جی رہا ہے، شریر دے تل تے، دماغی تل تے نہیں جی رہا، یا اجے اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی، اس واسطے اداس نہیں۔ جو بھی تھانوں اداس نہ دکھائی دے، ان تین کچھ نہ کچھ تو گل ہوے گی، یا تو بالکل پشو کی طرح ہوے گا، دماغ تو تھلے جی رہا ہوے گا، شریر دے تلتے کوئی سوچنی وچارنا نہیں ہے، یا اس نو کوئی چوٹ نہیں لگی، یا جے کتھا کیرتن اس دے ہردے نو چھو نہیں گیا۔ سنسار تو جڑی چوٹ لگتی ہے، میں پھر دہرا دیا، جد منک اداس ہوندا ہے، لازمی نہیں یہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے، ہو سکتا ہے اپنے آپ نو ختم کرن دی کوشش کرے، خطرہ ہے، بہت وڈا خطرہ ہے، ساری دنیا چ خودکشی موجود ہے، کون کر دین جو چوٹ کھا جاندے ہیں اور کہندے نہیں جیونا، کی کرنا ہے جی کے، اتنے نراش ہو جاندے ہیں، اتنے اداس ہو جاندے ہیں۔ جیونا اوکھا ہو جاندہ ہے انہاں لئی اور خودکشی کر لیندے نے. ہاں 5% ایسے منک نے جو خودکشی نہیں کر دے جگت تو چوٹ کھا کے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ راج یوگی پرتری یہ یوگی بنیا ہے یہ سنت بنیا ہے کتھا کیرتن تو چوٹ کھا کے نہیں اس طرح دے پرش نہیں سی. اور یہ بھی عرض کر دیا اس نو چوٹ گھروں لگ گئی اور اس نے گل نو چھپایا بھی نہیں. ویراگ شتک جو اس دا گرنتھ ہے وہ کہندا ہے میں سنت کیوں بنیا انہیں کارن بھی دس دیتا ہے جوگی میں کیوں بنیا کوئی میں ستسنگی نہیں سی کتھا کیرتن جا کے نہیں سندا سی تے میرے اوپر اثر پی گیا تے میں اداس ہو گیا نراش ہو گیا اس طرح دی کوئی گل نہیں. پھر جوگی کیوں بنیا کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن موہ تن مائے رتی نا وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کی نا درگ ہے اب لابرد کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. انو گھر تو چوٹ لگ گئی گھر والی تو پنگلا اس دی چہیتی رانی سی. یہ تین گرنتھ نے ویراگ شتک نیتی شتک شنگار شتک. ویراگ شتک اس دا بہت قیمتی گرنتھ ہے اور گرو نانک کی کرپا بھی برتری تے بہت زیادہ سی. دو تین شبد برتری تے پرتی سدگر نے اچارن کیتے نے سفتی رتا سد بیراگی جوئے جنم نہ ہارے کہ نانک سن برتر جوگی کھیوا امرت دھارے. خیر مختصر میں عرض کرا یہ کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا جو میرے چت دے ہر وقت سی میں کدی جس نو بھلایا ہی نہیں اس دے چت دے چ میں نہیں سی. جن کو چت میں نے تمہیں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتینا وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا میرے چت دے چ پنگلا سی ہر وقت میں اس نو یاد کیتا ہے پر پنگلا دے چت دے چ میں نہیں سی. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا وہ تے گن کا بنی ہوئی اتے پرش پرش دا جو ہے اس دے من دے چنتن تے اس دا سنگ. پرتری کہندا جس دن میں نو پتا چلیا کہ جس نو میں پرانا تو بھی زیادہ پیار کیتا ہر وقت یاد کیتا اس دے چت دے چ میں نہیں ہاں وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تا من میں گن کا گرہ کینا درگ ہے ابلا برت کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادینا. ایسی استری تے لانت جس دا پتی چھترپتی راجہ ہوئے اور وہ اپنے چت دے چسنو تھا نہ دے. تے پرتری کہندا میرے تے بھی لانت کہ میں زندگی دا مقصد ایک استری ہی سمجھ لے. یہ کہندا میرے تے اور موئے دھکار میرے تے بھی لانت اور موئے دیکار جو مار ادھینا اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. اس طرح دی ریت میں چھوڑ دیتی ہے راجہ ہوندے ہویا جوگی ہو گیا نوی زندگی دی تلاش یہ جیون نہیں چاہیے یہ سنسار مینوں نہیں چاہیے کچھ ہور دنیا دی تلاش. گورکھ کہندا ہے کوئی ہور دنیا بھی ہے تو اس دا چیلا بن گیا وہ جڑی ہور دنیا ہے میں اتے وسنا اس دچ نہیں. وہ جڑا ہور جیون ہے مینو او چاہیدہ ہے اے نہیں میں اس دچ جیونا ہے. اے گھر تو ہی چوٹ کھا گیا بھاو سنسار تو ہی چوٹ کھا گیا. ایسا بھی ہوندا ہے کہ گھر تو سنسار تو چوٹ کھا کے کوئی جوگی بن گیا سنت بن گیا گرمکھ بن گیا بھگت بن گیا اور شبد دا چوٹ یہ تے لازمی 100% وہ سنت بنے گا لیکن سنسار تو چوٹ لگی ہے لازمی نہیں کہ سنت بنے بھگت بنے پرماتما دی تلاش کرے. ہو سکتا ہے خود نو ختم کرن دی کوشش کرے اور جو بہت سوچ سوچ کے اداس ہو گیا ہے بہت اچا سوچے ہے بہت گہرا سوچے ہے اور اداس ہو گیا ہے لازمی نہیں اے بھی سنت بھگت بنے ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ کو بلانے کی کوشش کرے بڑے بڑے چنتک بڑے بڑے دارشنک بڑے بڑے فلاسفر دماغی تل تے جین والے کریبن کریبن 99% شرابی نے 1% نو چھوڑ کے اور رج کے پیندے نے کسی دی گیان دے نال بھری ہوئی کوئی وڈی کتاب پڑھ کے اودیاں کوتاواں نو پڑھ کے اودا درشن تے فلسفہ سن کے کدھر اس چکر چ نہ پے جانا کہ تے آسمان دا واسی ہے کہ ستویں آسمان تے رہندا ہوئے گا نہیں کدی کھوج کرو گے تے کسی پب وچ ملے گا لڑکھڑندا ہویا ملے گا میں 1% دی جو ہے گل کرنے ہیں وہ شاید بچے ہوئے نے ایک بڑا بلند پایا ہندوستان دی شاعر سی فراق گورکھ پوری جنوں سارا مسلم جگت حضرت کر کے پوجدا سی انج ہندو سی رام نارائن فراق گورکھ پوری 50-60 کتاباں دا لکھا رہی بڑا عظیم چنتک دلی لال قلعے 26 جنوری والے دن پنجابی کوی سمیلن ہوندا ہے ہندی کوی دربار ہوندا ہے اور اردو دا مشاعرہ ہوندا ہے واری واری ایک ایک دن اور جنیاں ساہتک رچیاں دے مالک لوگ نے وہ سارے پہنچ دن لکھاں دا اتھے اکٹ پہنچدا ہے ہندی کوی سمیلن وچ پنجابی کوی دربار وچ اور اردو مشاعرے وچ شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے بڑی دنیا پہنچتی ہے یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھ پوری نو سنن لئی یہ 50 کتاباں دا لکھاری اتنا گہرا سوچن والا اور اس دی سوچنی ستاں آسماناں نو پاڑ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا بڑی قیمتی قیمتی بول اور جد انانسر نے فراق گورکھ پوری دا نام لیا کوئی 11th-12th number تے تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے ایک ایک لفظ اس دا سنیے اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا مشکل ہے اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے اداس ہو گیا ہے اے بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا اگر اے بندہ گردوارے آ رہے ہیں تو ساری رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم اور اے بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً شبد نے چوٹ کر دی سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے تو جد ست سنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو اے اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈ ہی نہیں ہویا اجے ست سنگ نے چوٹ نہیں کی تھی اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا کچھ بھی نہیں کہ کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا نہیں لگے اگر لگدا تو اے پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے اور جی مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی 5 وقت دا پکا نمازی اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا زکات دین والا روزے رکھن والا کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں پوری پختگی پکیا ہی کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا سال 2 سال 5-7 سال شرع دے چ لنگے نے ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਲੰਗੇ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਦੇ ਚਲੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਦਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਟ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। 90% ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਚਣ ਕਰਕੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸਿਵਾਏ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਪੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ। ਕਿਸ ਪੇ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ, ਦੁਖੀ ਭਰਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੰਢ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ 10 ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਦੋ ਦੁਖੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲ ਅੱਖਰ ਦੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਯਾਗ ਵੱਲਗ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਗ ਵੱਲਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ, ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਨਹਾ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰੱਖੋ। ਤਨਹਾਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਲਾਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਕੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ 100 ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ ਔਖੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤਿੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ, ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਕੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਕੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੋਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੜਾਂਤ, ਇਤਨੀ ਜਲਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਜਲਗਾਓਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 10 ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਈ ਜਾਂਦੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਹੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਕੇ ਹੀ ਹੋਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੈਤੀਆ ਬੈਤੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ, ਹਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਸੁੰਨਤ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋਵੇਗਾ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਘ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਅਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا گئے، بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا، بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ، کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے، ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے، گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن، یہ بھی محرض کر دے، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارک دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا، بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دے چ نہیں جیے گا، یہ بھی محض کر دیا، جنہاں دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندا ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی محض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے، ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی، صوبہ سرحد کی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نو پہلے برج دچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دچ، اج پیش کیتے گئے کچہری رچ، صوبہ سرحد کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، ایہدا مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم است، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، یہ دا مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم است، اسی سبھا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبھا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحد وجید خان، مکھی ہو ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے، معصوم است، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم، دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے، دیوان سچانند ای فرزند مار است، مار کہندے سپ نو، پرشین عربی پشتو سپ نو کہندے مار، ای فرزند مار است، فرزند کہندے بچے نو، یہ سپ دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن، انہوں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے، مار ای فرزند مار است، یہ بول دیوان سچانند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے، ای فرزند مار است، ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی، ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا۔ سپ تے موجود ہے. کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں. چار سپ دے بچے مار دیتے ہیں. سپ موجود ہے. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار. پیچیدہ سپ جو بچ گیا کون ہے کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں. اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں, اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار. اے اورنگزیب سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار. اس لیے مکواد پادشاہی دسویں ظفر نامہ. ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیا چٹھیاں. چاہا شد کے چون بچے گاں کچھ تا چار کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار. چے مردی کے اخگر خاموشاں کو نہیں کہ آتش دمارا فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں, عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں. پڑک گئے نے شولے, تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. پیچیدہ سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ سدگر ایسا کہندے نے سپ نو. سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے, پرشین دے مار کہندے نے. بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی, اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است یہ سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کہ مار می رفتی کہ مار می آمد یہ سب جا رہے ہیں یہ سب آ رہے. کوئی سکھ نہیں کہندا سی, منک بھی نہیں کہندا سی کہ مار می رفتی کہ مار می آمد یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں, مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھان دین تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کر دین ہے اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو. بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو. بجنگن نو نام بخشو, سپ دی بچی نو نام بخشو. بجنگ سپ, بجنگی سپ دا بچہ. یہ قبول ہو گیا سی, یہ شبد قبول ہو گیا. پروان ہے دشٹ لئی سپاں, مظلوم لئی امرت. ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند مہارست اے سپ دے بچے نے. یہ سچانند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے. اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا, جنے اتاریا پھیلک لا کے آندا سویرے. دوئے دوتی وستر کپاٹن, سویرے اشنان کردا دوتی ہور پہندا, شامی اشنان کردا دوتی ہور پہندا. دوتیاں دو رکھدا بدل رہا, سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں. پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے ہوئے. پکا کرم کانڈی, 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری, گیتا دا پاٹھی, 88 تیرتھاں دا اشنان کرن والا, پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ وچ رک گیا, اتنا کٹھور اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا, اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. شرح یہ ہے نا مسلمان دی. اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی, بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تھوڑے ہاتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہاتھوں نابالغ دا عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تو وجید خان شرح دا گیانی سی, یہ صوبہ سرحند کہن لگے تے نابالغ نے, بالکل نابالغ, بہت چھوٹے نے. شرح اے کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہ دوہاں نو دیوار ہی چن دو گل ختم خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈول دے انہ نو دیوار دے چن دو کہ قاضی کون ہے ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ اللہ جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو حد ہو گئی دوویں شرے سچا نند کہندا ہے فرزند ماں رست ہے قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک اٹھاڑ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرع نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی تے کومل کاندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا گندا ہو جاندا کسی دی چل دی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یقین جانو جتنا او کٹھور ہوئے گا کوئی بھی نہیں ہوئے گا اور جتنا شرعی کٹھور ہوئے گا اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوئے گا بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بعد شاید تم میں معاف نہ کرو میں اتنا ہی آتا ہوں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے وہ اتنا کٹھور ہوئے گا اتنا کٹھور ہوئے گا شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا خدا دل اتنا سخت ہو گئے کسی لئی رحم نہیں ترس نہیں کتنا ٹھوس ہو جائے گا کوئی گہرائی نہیں کوئی بلندی نہیں رک جو گیا پر جو رکیا نہیں پہلے سنسار تو نراش ہویا سی اداس ہویا سی تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا اج شرع تو بھی اداس ہو گیا شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار انیس یہ شرح مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا میں تو خدا لئی شنگار کیتا سی کہ وہ شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں شنگار تے پرماتما دے واسطے سی صاحب کہندے کامن تو شنگار کر جاں پہلا کنت منائے مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے پنکتیاں نے اور وڑہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد سما نہیں اجازت دیتا مختصر میں عرض کراں نراشا جاگ پیندی ہے اندروں پرارتھنا بھی جاگدی ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کیتی تیرا کوئی پتا نہیں تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا تیرا کوئی پتا نہیں تیرے لئی شرح دھارن کیتی تیرا کوئی سرور نہیں تو ہردا تڑپدا ہے پہلے اداس ہویا سی سنسار کون اج اداس ہو گیا کرم کانڈ تو اج اداس ہو گیا شرح یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی نراسی بہت دن لا گئے اگر اتوں اداس ہویا نراش ہویا اندر بہت وڈا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی یہ شرح تے تیرے لئی سی یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی یہ میرے لئی تے نہیں میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی پر تیرا کوئی پتا نہیں تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں اندروں ارداس نکل گئی ہے جب جی صاحب دے جپ ہے دوجی بانی جاپ ہے تیسری بانی دچ بیراگ ہے ماتے متنگ جرے جر سنگ انوپ اتنگ سرنگ سوارے کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد نیاوت سیس نہ جات بچارے ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت انت کو نانگے ہی پائیں پدارے جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے گئے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے بیراگی اے بیراگی اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا شرعی ہو جائے گا ریت بیت دھارنی ہو جائے گا پر جی سوچن والا ہے عقل مند ہے ਤੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗੇਗੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਆ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਚੰਦਨ ਰਗੜ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਕਰ ਲਿਆ ਬਥੇਰਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਥੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਤੜਪੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਉ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰ। ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਰਹਿ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਤਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਪ ਜਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਰਹਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਖੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ ਨੈਤਿਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪੀਅਤੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ।

تعداد دے سڑے ریش دے پیدا ہوئے، داس تے مالک دا رشتہ ہے، تو مالک ہیں اسی تیرے غلام ہاں اسی تیرے داس ہاں۔ انہاں دے چوں میراں بھی ہے جو تھا تھا تے اپنے آپ نو داسی کہندی ہے، غلام کہندی ہے، تو مالک ہیں۔ مانے چاکر راکھو چاکر راکھو چاکر راکھو جی، اے گیت میراں دا بڑا پرچلت ہے، اے پربھو مینو چاکر رکھ لے، غلام رکھ لے، داس رکھ لے، تو مالک ہیں مالک ہیں، میں تیری چاکر ہوں۔ غرض کے سمچا بھگتی جیون داس تے مالک دے رشتے دے آلے دوالے گھومدا ہے۔ کچھ ایسے بھی نے جو کہنن توں سڈا متر ہے۔ چین دا پرسدھ سنت لاؤت سے وہ کہندا ہے، ہے ایشور جس دھاتو تو توں بنیا ہے اسے دھاتو تو میرا جنم ہے، فرق صرف اے ہے توں پہلے ہیں انادی ہیں میں بعد دے چاں، ایک کوئی دھاتو ایک کوئی انس ہون کر کے توں میرا وڈا بھرا ہے میں چھوٹا۔ تو بھراتا دے رشتے دے آلے دوالے لاؤت سے دی بندگی گھوم دی ہے، لاؤت سے دی عبادت گھوم دی ہے۔ وکھ وکھ سنسار دے بھگتاں نے سنتاں نے رشتے پریپورن پرماتما دے نال وکھ وکھ استھاپن کیتے نے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا ادھین کریے تے صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج تو پوچھئے کہ او اکال پرکھ تھوڑا کی لگدا ہے، پرماتما دے نال تسی کیڑا رشتہ استھاپن کیتا ہے، تو بانی پڑھن تو پتا چلدا ہے ایک رشتہ گرو نانک نے نہیں منیا، بلکہ سارے ہی رشتے پریپورن پرماتما دے نروپن کر دیتے نے۔ انہاں دا فرمان ہے، تو میرا پتا تو ہے میرا ماتا، تو میرا بندھک تو میرا بھراتا، تو میرا راکھا سبنی تھائیں تانبو کے آ کاڑا جیو۔ وگیانک تتھ بھی سڈے سامنے، اگر کسے بچے دی ماں ہووے تے پیو نہ ہووے او احساس کمتری دا شکار ہو جاندا ہے اور اس نو جگت یتیم کہن لگ پیندا ہے، پیو ہی کوئی نہیں ماں ہے۔ تے جے ہن پیو ہووے تے ماں نہ ہووے ایسا بچہ ممتا تے پیار تو وانجا رہ جاندا ہے، جیون دی پرورش دے چ کافی خامیاں رہ جاندیاں نے۔ اور اس گل نو ہن منو وگیانیاں نے من لیا ہے کہ جس بچے نو ماں دی ممتا نہیں ملی وڈا ہو کے اے کٹھور ہوے گا، اے سخت دل دا ہوے گا۔ اے گل وکھری ہے کہ اس دے پربلے سنسکار کچھ پوتر ہون تے او دے اندر کوملتا بنی رہے، اے گل وکھری ہے۔ ورنہ ماں دی ممتا اگر نہیں ملی، پیار اگر نہیں ملیا، تو بچے دا ہردا کٹھور ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا۔ ماں دی لوڑ ہے، پتا دی لوڑ ہے۔ ہن ماں ہووے باپ ہووے پر بھرا نہ ہووے بڑی گھاٹ محسوس ہوندی ہے۔ بھرا نوں تے آکھدے نے اے تے باواں ہے، اے تے سڑیاں باواں نے۔ ہن ماں باپ تے ہووے پر بھرا نہ ہووے تاں بہت وڈی گھاٹ محسوس ہوندی ہے، بہت وڈی گھاٹ۔ بھرا ہووے ماں باپ وی ہون پر دوست نہ ہووے، متر نہ ہووے جنوں بندہ راز دی گل دس سکے، کیونکہ کچھ ایسے بھی راز ہوندے نے ویکتیگت جو بندہ ماں نوں نہیں دس سکدا، پیو نوں نہیں دس سکدا، بھرا نوں وی نہیں کہہ سکدا، وہ صرف متر نوں ہی کہہ سکدا ہے، دوست نوں کہہ سکدا ہے۔ تو گرو نانک دیو جی مہاراج اس پریپورن پرماتما نوں دوست وی کہندے نے، کیونکہ جڑی گل میرے اندر گجھی ہے اے اکال پرخ میں تیرے اگوں پرگٹ کرنی ہے، اس ڈھنگ نال جیسے کہ ایک متر متر دے اگوں کردا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے مترتا دا رشتہ بھی موجود ہے۔ صاحب کہندے نے، سن یار ہمارے سجن ایک کروں بینتی یار، تس موہن لال پیارے کے ہوں پھروں کو جنتی۔ صاحب اس پرم شکتی نو یار کہندے نے، تو سکھا ہے ساڈا، تو متر ہے ساڈا، تو یار ہے ساڈا، اسی تیتھوں کوئی گل چھپا کے نہیں رکھنی اور چھپا کے رکھ بھی نہیں سکتے، تیرے اگوں سب کچھ پرگٹ کر دینا ہے۔ پر تو نرا یار نہیں، تو تے بھراتا بھی ہیں، جیسے رن میں سکھا برات تو ساڈی باواں ہیں، نری تو ساڈیاں باواں ہی نہیں رکشا کرن واسطے، بلکہ تو پتا ہے، تے پتا دی سوچنی یہی آندی ہے بچہ عظیم بنے۔

اور لالا دولت رائے کہیں دھائے اس بہت وڈی جنگ بھینکر یدھ دا کارن دو استریاں نے ایک سروپ نکھا ایک سیتا انہاں دوواں نوں ایک پاسے کر دے یدھ نہیں ہونا سی تے جنگ نہیں ہونا سی رام نوں کوئی لوڑ نہیں سی راون نال لڑن دی تے راون کوئی دوشت نہیں سی اس واسطے دوشت ہو گیا وہ سیتا نوں چک لے گیا کوئی یہ نہیں کہندا لکشمن نے کی کیتا کہ استری دی نک کٹی کیا وہ اس الزام دے چ نہیں آؤں جڑا الزام راون تے لایا جا رہا ہے اور وہ جیت گیا ہے جیتیا بھگوان ہو جاتا ہے ہاریا شیطان ہو جاتا ہے اور کی یہ تو صاف ہے جیتیا بھگوان ہو جاتا ہے ہاریا شیطان ہو جاتا ہے اور جیتے ہوئے دے نال قلم دے دھنی تلسی جیسے قلم دے دھنی دماغ دے دھنی زبان دے دھنی چل پے نے ہارے ہوئے دے نال کوئی نہیں چلتا ہارے کو ہری نام یقین جانو جد زندگی دے ہر پہلو چ ہار جاؤ گے نا تسی کوئی بھی ویکتی چراغ لے کے بھی دوست لبو گے نہیں ملن گے اور جی جیت رہے ہو تو دوستان دی لوڑ بھی نہیں ہوئے گی تو بھیڑ ہوئے گی یہ بھی میں عرض کر دیں بہت سندر واک نے گرو تیگ بہادر صاحب جی نے کہ تم کہنا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی غلط کہہ رہے ہیں سکھ میں بہت سنگی بھئے دکھ میں سنگ نہ کوئی سب سکھ دے ساتھی جس دن تیرے کول دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا تینوں نہیں لبنے نہیں ملن گے دربار اکبری دے نو رتنا دے چونک رتن جناب کبھی رحیم کہندا ہے رحمن وپتا ہوں بھلی کہندا ہے وپتا چنگی ہے دکھ چنگا ہے رحمن وپتا ہوں بھلی جو تھوڑے دن ہوئے وپتا بھی چنگی ہے دو چار دن لئی آنی چاہیے مہینے دو مہینے لئی آنی چاہیے یہ معمولی پدر دا منکھ نہیں ہے رحیم عام کبیاں دے چک بندی کبھی نہیں ہے دو تکاں ملا دیتی ہیں تے کبھی بن گئے اس طرح دا کبھی نہیں ہے وہ دی زندگی دا انبھو ہے وہ دی زندگی دی سادھنا ہے وہ دی گہری تپسیا ہے سیاح تے سی بھجنیک سی اور بہت وڈا دانی ہے کہندے نے جد اکبر نو اے اوتار منن تو انکاری ہویا تے اکبر تے چلانا کر گیا جہانگیر دا زمانہ آیا جہانگیر نے رحیم نو جیل دے چپا دیتا اس دا گھر گھاٹ تپا کر دیتا اس دی ساری جائیداد کھو لئی جو کچھ بھی اس دے کول سی کھو لیا ایک تے اے خیال سی کہ اس نے میرے پتا دی توہین کیتی ہے اکبر دی اس نے جو دین الہی چلایا اس نے نہیں منیا کہ انکاری ہو گیا اس یہ کہندا سی نہیں تسی پیغمبر نہیں ہو راجے ہو بادشاہ ہو بادشاہ کر کے میں سلام کر سکتا ہوں پیغمبر کر کے نہیں اس نے میرے پیو دی توہین کی تھی دوسرا اس سانجے خیالاں دا بندہ ہے پٹھان ہوندے ہویا شعر و شاعری کردا ہے سنسکرت دے برج بھاشا دے پرشین دے نہیں عربی دے نہیں اردو دے نہیں یہ جو کچھ کہندا ہے سنسکرت دے کہندا ہے برج دے کہندا ہے ان افغانی پٹھان سی کابل دا سی سانجے خیالاں کر کے گرنا ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گیا صوفی فقیران دی مداخلت دے نال انہوں رہائی تے ملی پر تین کپڑے کچھ بھی نہیں سی اور جد باہر نکلے ہے کچھ لوڑ بندہ نے گھیر لیا دوست سن پرانے پتہ ہے رحیم نے کی آخیا یا رحیم در در پھرے مانگ مدھوکری کھائے یارو یاری چھوڑ دو اب رحیم وہ نہ آئے میں وہ نہیں ہوں ہوں میں کچھ دے نہیں سکتا میرے ہاتھ تے خود منگ دے پینے جو میرے کو لین دی اچھا نو مکھ رکھ کے میرے دوست بنے ہوئے سن میں ہاتھ جوڑ کے کہنا میری دوستی چھوڑ دے یارو یاری چھوڑ دو اب رحیم وہ نہ آئے میں وہ نہیں ہوں ہوں میرے کو کچھ بھی نہیں ہے میں نہ ہاتھوں نال کچھ بھی نہیں دے سکتا انج جد ہاتھ کیتے تے انگل دے چ انگوٹھی پہنی ہوئی سی ایک سادھو بول پیا رحیم جد ندی دے چ پانی سک جاندا ہے تے لوکی خوہ کھٹ کے بھی تے پانی کڈ لیندے نے

0: सारा समझ गया रहीम। एक अंगूठी पहनी हुई सी, कहने लगे खूह दे तय पानी है लै। इस तरह का दानी बंदा कोल कुछ भी नहीं, खूह दे तय पानी है लै। वो अंगूठी भी दे दी, मधुखड़ी मंगता रहा। इस तरह उसने अपनी जो है जिंदगी बतीत की थी। और इसने कहा हजारों की भीड़ जो मेरे कोल आउंदी सी, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, अज चिराग लैके भी नहीं लभदे। तो इसके मुंह ये बोल निकले ने, रहमन विपता हूं भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित सब जगत में जान परत सब कोए। कहिंदा विपता चंगी है बशरते थोड़े दिन लई आवे, उदों पता चल जांदा अपना कौन है ते पराया कौन है, पता चल जांदा दोस्त कौन है ते दुश्मन कौन है। और उदों ही पता चल जांदा परमात्मा तो बिना होर कोई संगी बनन नूं तैयार नहीं, ईश्वर तो बिना होर कोई साथी बनन नूं तैयार नहीं, कोई साथी है, कोई रहिंदा है। इस वास्ते ही शायद उस नूं आख्या गया है बे आसरियां दा आसरा, जब सारे ही आसरे टुट जांदे ने तो फिर एक आसरा ही है। इस वास्ते सियाणे कहिंदे ने पहले तो उसका आसरा पकड़, ताकि जिंदगी च कदी बे आसरा होवे ही ना, उसकी टेक पकड़, उसका जो है आसरा पकड़। तो मैं इस करा हार गया रावण, कौन साथ दे, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी, सोचण वाले, दार्शनिक, फिलोसफर, चिंतक, कवि सब हट गए। किसी ने इसके हक च नहीं लिखिया दुष्ट है, शैतान है। पर सोचना चाहिए इसने क्यों किया, इसकी भैन की भी तो नक कट्टी है, तो नक कट्टण वाला कौन है? अगर सीता नूं चुक के लियाण वाला शैतान है तो नक कट्टण वाला कौन है? और वह भी किसी स्त्री की अबला दी, और वह भी कोई बहुत वड्डा कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। उस जमाने की प्रथा सी, उस जमाने का रिवाज सी स्वयंवर का, उते वरमाला पहनाण लगी, उसकी नक कट ली। ये तो बहुत वड्डा द्रोह है, ये तो बहुत वड्डा जुलम है। पर नहीं आखांगे जालम, क्योंकि जित गए ने। जो जित जाए वो भगवान हो जाता है, जो हार जाए वो शैतान हो जाता है। एक सही है, जिहड़े गुण राम दे च ने उतने गुण रावण दे च भी ने। धार्मिक है राम, धार्मिक है रावण। विशिष्ट कोल पढ़े ने राम, पाठी ने अच्छे, नाम जपण वाले ने, रसिक ने, ईश्वर नूं मनण वाले ने, पर यह भी नास्तिक नहीं है। शिवजी का उपासक है, चारे वेद उसनूं जबानी कंठ ने। धार्मिक तौर पर दोहां का कोई मतभेद भी नहीं, घरेलू झगड़ा है, यह भी मैरस करते हैं। दो इस्त्रियां ने एक पासे करते हुए जंग नहीं होनी सी, लाला दौलत राय ने ऐसा ही लिखे है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, राम कहिंदे ने ए लक्ष्मण बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, गिर गया है। असी जिस इंसान नूं जमीन ते गिराया है ये मामूली पद्धर दा नहीं है, बहुत महान इंसान है। जा इसके प्राण निकलन, इस तो पहले इसकी कुछ महानता अपनी झोली च पा ले, तू भज के जा। लक्ष्मण गया है। राम जिथे निर्माणता की मूर्ति सन, हलेम सन, उथे लक्ष्मण की तबीयत बिल्कुल इस तो उल्ट सी, बिल्कुल राम तो उल्ट। वह जिथे शांतमई सन बिल्कुल क्रोधी सुभा, वह जिथे दूरदृष्ट सन इतनी गल लक्ष्मण दे च नहीं सी, यह भी मैं अर्ज कर दिया। सिर दे भार खड़े हो गए ते कहन लगे ब्राह्मण देवता सुने थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, कोई कीमती गल साड़ी झोली च भी पाओ जो साड़ी जिंदगी च कम आवे। अखां खोलियां ने इस तड़प दे रावण ने, और इंज मुस्कुराया है जिवें किसी बच्चे ते किसी नादान ते, अखां मीट लईयां, तड़प रहा सी विचारा, प्राण निकल रहे सन, नहीं कुछ बोलिया। लक्ष्मण वापस आ गया, कहिंदा भगवान उते बोलदा ही नहीं, ते जद बोलदा ही नहीं उहदे कोल की ज्ञान लईए। राम कहिंदे ने पुरखा तेरे कोल ओ वसफ नहीं है ज्ञान लैण दा, जिस दे कोल ज्ञान लईदा है उहदे सिर दे भार नहीं खड़े होईदा, जा उसके कदमां विच खड़ा हो ते हथ जोड़ के ज्ञान की मंग कर। हुण जिस दे कदमां विच राम अपने भरा नूं खड़ा करना चाहते ने, یقین جانو منک کوئی معمولی پدر دا نہیں ہو سکتا، بڑا قیمتی منک، وقت دا قیمتی انسان ہے۔ قدماں وچ کھڑا ہویا لکشمن اور کہندا ہے ہاتھ جوڑ کے، اے براہمن دیوتا، جو زندگی دا قیمتی انبھو ہے اس آخری سمے ساڈی چولی چ پاؤ۔ راون دے نیتر کھلے نے بولیا، اے لکشمن، ہن تینوں لین دی ڈھنگ آیا ہے، ہن تینوں پراپت کرن دا ڈھنگ آیا ہے۔ سن، منک دی زندگی دے کل کتے ہی نہیں آؤں گا، جو ضروری کام ہوئے اسنوں ہمیشہ ہی اج کر لینا چاہیدا ہے، ملتوی نہیں کرنا چاہیدا، کل تے نہیں سٹنا چاہیدا، پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیدا، انہوں ملتوی نہیں کرنا چاہیدا، اج ہی کرنا چاہیدا۔ جیسے گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے، نئے بلمب دھرمنگ بلمب پاپنگ، جو کسے ضروری کام نو کل تے سٹ رہے ہیں وہ ضروری کام ہو ہی نہیں سکے گا، رہ جائے گا۔ منک بہت کچھ ضروری کل تے سٹتا پیا، اس کو ہی پتا چلتا ہے کہ بندہ خود غیر ضروری ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ امرت چھکن نو کل تے سٹتا ہے، یہ شراب پین آج ہی پینی ہے، ہن ہی پینی ہے۔ یہ سچ بولن نو کل تے سٹتا ہے، جھوٹ بولنا ہے آج ہی بولنا ہے، ہن ہی بولنا ہے۔ یہ کسے تے دیا کرن نو کل تے سٹتا ہے، کٹھورتا نال پیش آنا ہے آج ہی آنا ہے، ہن ہی آنا ہے۔ منک اکثر جب چنگیائیاں نو کل تے سٹ دیندا ہے، اودی زندگی چ کدی چنگیائی پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکدی، نیکیاں پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکدیاں۔ اتنا قیمتی گیان مردیاں بھی دے رہے ہیں راون، ہندوستانیاں دے اچیتن من وچ احساس ہے، جد بھی سال دے سال راون نو جلاندے نے نا، اس تو پہلے وہ جڑا سروپ بنا کے لیا نا رام تے لکشمن دا، اور راون دی پرکرما کرتا ہے، شاید تھوڑے چ کسی نے دیکھا ہوئے، پہلے پرکرما کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سارا دن بھی ہندو لوگ متھا ٹیک دے، بھائی حد ہو گئی، ایک پاسے تے اس دا پتلا جلانا ہے، یہ بےزتی کرنی ہے، پھر متھا ٹیکن دا کی مطلب، کیوں متھا ٹیک دے؟ سارا دن پرکرما پہ کر دیو، سارا دن متھا پہ ٹیک دیو۔ اچیتن من وچ خیال ہے کہ بندہ تے بھگوان دی طرح سی، پھر اتنی بےزتی کیوں کر رہے ہو؟ سال دے سال اس نو جلا کیوں رہے ہو؟ پھوک کیوں رہے ہو؟ وہ دا پتلا کیوں جلا رہے ہو؟ ہار گیا، ہارنا ہی شیطانیت ہے، جیت جانا ہی بھگوان ہونا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جد بھی کوئی ہار جاندہ ہے سنگی ساتھی نہیں لبدے ہوں دے۔ تامل ناڈ دے لوگ راون دی پوجا کرتے ہیں، کیرلا دے واسی تمل لوگ، پارلیمنٹ دے وچ بھی آواز اٹھی سی تمل لوگاں دی طرفوں، تمل ایم پیز جن بھی سن، بھئی اے انیائے اسی نہیں برداشت کر سکتے کہ سال دے سال ساڈا ایک بزرگ خدا پتلا جلایا جائے، وہ بےزتی کیتی جائے، یہ اسی نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ آواز پارلیمنٹ دے وچ اٹھی، ہندوستان دی پارلیمنٹ دے وچ، اور انہوں نے بڑی پرزور منگ کیتی کہ اتری بھارت اگر سال دے سال راون دی بے پتی کرے گا تو اس دا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے تمل ناڈ وچ، کیرلا وچ۔ اے انہوں نے دھمکی بھی دتی سی، اے بھی میں عرض کرتے ہیں، ہندوستان اس طرح دی آواز اٹھ پئی ہے، باویں ہزاراں سال بعد اٹھی ہے لیکن اٹھی ہے، کہ بندہ تے نیک سی، او دا کوئی قصور بھی نہیں، اور اس دے آچرن اخلاق دے اتے بھی کوئی آنچ نہیں، اس نے سیتاں تے کوئی ظلم بھی نہیں کیتا، اس دی کوئی عصمت نہیں لوٹی۔ اور اس گل دا ثبوت ہے کہ اگن پرکشا دے کہندے نے سیتاں کامیاب نکلی، اتہاس لمبا چوڑا اتہاس ہے، مختصر جو ہے میں عرض کراں، جو جیت جائے بھگوان بن جاندا ہے، جو ہار جائے شیطان بن جاندا ہے، جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے، جو جیت جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسا بھی سما گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا، صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہوں نے بھی بداوا لکھ دیتا. اس دے کول تے ان بھی نہیں لبدا بک, غریبی تن دے کپڑے بھی پٹ گئے, اس گرو دے نال چل کے کی کرنا ہے؟ اے لو بداوا, تسی سڈے گرو نہیں, اسی تھوڑے سکھ نہیں. سکھ میں بہت سنگی بھئے, دکھ میں سنگ نہ کوئے. جس تو دکھ ملے گا منک اس دا ساتھ چھوڑ دے گا, چاہے رب ہے تے چاہے گرو ہی کیوں نہیں. برا دی تے گل چھوڑ دو, پیو دی تے گل چھوڑ دو, پتر دی تے گل ایک پاسے, متر دی تے گل ایک پاسے, چاہے گرو تے پرماتما ہے او دا بھی ساتھ چھوڑیا جا سکتا ہے. اتہاس بداوا لکھ دیتا ہے, اسی تھوڑے سکھ نہیں, تسی سڈے گرو نہیں. سدگر نے بھی قبول کر لیا, ٹھیک, میں تھوڑا گرو نہیں, تسی میرے سکھ نہیں, ٹھیک. دکھ دا ساتھ کون دے؟ رحیم نے ایویں نہیں کہہ دیتا. خیر اے تے ایویں وچکار جو ہے ایک گل آ گئی تے میں اتنا سماں جو ہے تھوڑا لے بیٹھا تے میرے جذبے کئی دفعہ وچے رہ جاندے تے مینوں افسوس بھی ہوندا. میں جڑا گل کہن لگا سی این میں تھڑک کیوں گیا. پھر سوچنا, اچھا گرو تو یہی کہہ لانا چاہندا سی, تیری مرضی, تیری رحمت, تیری بخشش. میں تھوڑے سامنے مول مدعا جو رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ شریر پنج تت دا پتلا ہے. شریر پنج نے, کرم اندرے پنج نے, گیان اندرے پنج نے, مول وکار پنج نے, اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے خالصے دی جھولی چ پائیاں نے پنج باڑیاں, اور پنجویں ہے آنند, منزل ہے آنند, پہنچنا ہے آنند تک. آنند سکھ نہیں ہے, آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے. اتنی محض کر دیا, آنند کوئی سکھ نہیں, سکھ دے چکر چ نہ پینا. ہر سکھ پروار تو مل جاندا ہے, پدارتھاں تو مل جاندا ہے, دھن تو مل جاندا ہے, اور ہر سکھ دے پیچھے دکھ کھڑا ہے. آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے, جپ نال پراپت ہوندی ہے. تو میں وعدہ ضرور کیتا سی کہ جپ دی ودھی تے جپ دا گیان جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چ ہے وہ میں تھوڑے سامنے جو ہے رکھنا ہے. گرو نو جو منظور سی کل تے چھوڑ دیا, کل پھر تھوڑے سامنے اس وچار نو دوہراواں گے. آنند بھیا میری ماں ہے, ست گرو میں پایا, گرو مل گیا, آنند مل گیا. سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ملدی کے میں جپ نال, واسطوک جپ کی ہے, کسے ایک شبد نو بار بار رٹی جانا, رٹی جانا, رٹی جانا, یہ جپ ہے. ودھی ڈھنگ اور اس دی اوستھا, اس دی روپ ریکھا تچھ بدھی انسار جو کچھ داس نے پڑھے ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے تھانوں سنا دیا گا. جنہ دا انبھو ہوئے گا انہوں رس آ جائے گا, اور جڑے اس مارگ دے پاندی نے انہوں شاید کوئی سوچ سمجھ بھی جو ہے ملے. ایک پاٹھی دی طرح پادشاہ دی بانی دے جو کچھ لکھے ہے پڑھ کے تھوڑے سامنے جو ہے رکھ دیا گا. انبھو گرو گرنتھ صاحب دا, گیان گرو نانک دا, وچار ستگر دیا, پاٹھی آپ پڑھ کے تھانوں جو ہے سرون کرا دیا گے. سارا ہاردک طور سے دھنواد. بول چک دی شمع. واہگرو جی کا خالصہ,
1: واہگرو جی کی فتح.
2: اوکار ستنام کرتا پورکھ نربھو نروئر کال مورت آجونی سی بھنگ گر پرساد. سنمان یوگ گرو روپ ساتھ سنگ جیو, فتح قبول کرنے, واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. لڑی وار ایک وچار داس شام دے سمے آپ جی دے سامنے رکھ رہے ہے. پریپورن پرماتما نے برہمنڈ دیچ جس دیچ اسی جی رہے ہیں پنجاں دی گنتی نو پردھان رکھے ہے. کائنات ساری پنج تتاں دی, اور او پنج تت گربانی دستی ہے. اب تے جبائے پرتھوی آکاسا ایسی رہت رہو ہری پاسا. پنج تتاں کر کے سارا سنسار بنیا پنچ تت کر تد سب سرشٹ ساجی کوئی چھواں کریو جے کچھ کیتا ہووے یہ شریر بھی پنج تت دا پتلا شریر بھی پنج نے اور پھر اسی طریقے نال اس شریر نو پربھو نے گیان اندرے بھی پنج دیتے نے کرم اندرے بھی پنج دیتے نے رس بھی پنج دیتے نے وکار بھی پنج نے اسی پنج تت دے پتلے دی جھولی دچ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے پنج شریرک رہتاں جھولی دچ پائیاں جنوں پنج ککار کہندے نے تے پنج مانسک رہتاں پائیاں جنوں پنج بانیاں کہندے نے من دی رہت پنج بانیاں تن دی رہت پنج ککار وہ جڑیاں پنج بانیاں نے ادھیاتمک منڈل دیاں پنج سٹیجاں نے پہنچنا کتھے ہے آنند تک چاہیدا کی ہے آنند لفظ میں دوہرا دیا آنند سکھ نہیں ہے سکھ دکھ تو جڑی اچھی اوستھا ہے اس نو آنند کہندے ہیں سدیوی سکھ انج کہہ لو سدیوی کھیڑا سدیوی خوشی اور عام اے جگت دی دکھ سکھ دی اوستھا تو اچھی اوستھا آنند آنند تک پہنچن دا وسیلہ جپ اور دوسرا پڑاؤ جاپ تیسرا پڑاؤ بیراگ سوئیے چوتھا پڑاؤ چوپئی ارداس پنجویں منزل آنند جپ تو یاترا آرمبھ ہونی ہے آنند تے سماپتی ہونی ہے گھر پہنچ کے یاترا سماپت ہوئے گی اور آنند ہی گھر ہے آنند تک پہنچنا ہے سڈے من نے یہ تن شمشان تک پہنچے اس تو پہلے من بھگوان تک پہنچنا ہی چاہیے یہ تن زمین تک پہنچے خاک ہوئے اس تو پہلے من نو نور ہو ہی جانا چاہیے من نور ہویا نہیں تن خاک ہو گیا یاترا سفل نہیں ہوئی منک ٹکانے تے نہیں پہنچا ٹکانے تے آنند سی آنند نور ہے آنند پرکاش ہے آنند خوشی ہے آنند سدیوی ہے ساریاں خوشیاں نو سارے رساں نو سارے دیوی گناں نو ایکو ہی شبد دے وچ بیان کرنا ہوے آنند کافی ہے سب کچھ وچے آ گیا تو میں پھر عرض کراں آنند نو کدھرے سکھ نہ سمجھ لینا سکھ نہیں ہے دوہرا دیاں سکھ پروار تو بھی ملدا ہے آنند پروار تو نہیں ملے گا اور جو سکھ ملدا ہے ملیا ہویا سکھ تھوڑے دن بعد دکھ دے بدل جاندا ہے آنند پدارتھاں تو بھی ملے گا سکھ پدارتھاں تو بھی ملے گا آنند تے پرماتما تو ہی ملدا ہے اور جنہاں پدارتھاں تو سکھ ملدا ہے دکھ دے بدلدیاں دیر نہیں لگدی آنند جس دے سارے گن آ گئے سارے رس آ گئے ساری شکتی آ گئی سارا کھیڑا آ گیا پہنچن دا وسیلہ ہے جپ جتنے دھارمک کرم نے انہاں دی مہانتا بھی جپ کر کے ہے جپ نو الگ کر دے تو اس طرح ہے جویں کسے برات تو لاڑے نو وق کر دو کی میں نے رکھ دینے براتی کچھ بھی نہیں جپ الگ کر دو دان کی میں نے رکھ دیا گیان کی میں نے رکھ دیا کچھ بھی نہیں سیوا دان گیان اور بہت سارے دھارمک کرم یہ تے براتیاں دی طرح نے مول تے جپ ہے نا جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما تے پادشاہ تو پوچھئے کیویں جپیے تو سیکن رسنا نام جپو تب متھیے ان بد امرت پاؤ
0: زبان نال جپو، بس صرف رسنا نال واہگرو واہگرو واہگرو، بس اتنا ہی کہنا ہے، اتنا کہنا تو بہت سوکھا ہے، کئی ساری ساری رات بھی کر لیندے نے، گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹا بھی کر لیندے نے، میں اس طرح اوکھا نہیں ہے، پر یہ جو ستگرو نے کہہ دیتا ہے آکھن اوکھا ساچا نہ، کیوں؟ جس ڈھنگ نال آکھنا ہے اس ڈھنگ نال اوکھا ہے، گاویے سنیے من رکھیے بھاؤ، زبان گائن کرے واہے گرو واہے گرو واہے گرو، کن سنن سرونن گوبند گن سنو اور گاؤ رسنا گیت، پاٹھ کرنا کوئی بہت اوکھا نہیں، میں ایسے اکھنڈ پاٹھی بھی دیکھے نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے روز پاٹھ کر رہے ہیں، پر گاویے سنیے زبان بولے پاٹھ کرے گائن کرے کن سنن، مینو امید نہیں ایک منٹ بھی ہو سکے، ایک منٹ تسی آکھو گے میں ات کتھ نہیں کر رہا، کتا ہی نہیں، اگر کوئی اس یوگ دے ایک منٹ بھی ایسا کر سکتا ہے انہوں پھر اج دے یوگ دا پرہلاد کہنا ہی پائے گا، وہ پھر اج دے یوگ دا بھائی منی سنگھ ہے، وہ پھر اج دے یوگ دا بابا دیپ سنگھ ہے، وہ تے پھر اج دے یوگ دا بھگت درو ہو گیا، ایک منٹ واہگرو واہگرو ایسا رسنا اچارن کرے کن سنن تے من وچ بھروسہ بھی ہوے، گاویے سنیے من رکھیے بھاؤ، دکھ پر ہر سکھ گھر لے جا، پھر تم سارے سکھ اپنے گھر وچ لے جائے گا، پھر سارے دکھ تیرے نکل جان گے، بھوجن دی برکی میں منہ وچ رکھ لواں تھلے نہ کراں، بھوک نہیں مٹے گی اور شریر نو طاقت بھی نہیں ملن لگی، پانی دا گھٹ میں منہ وچ رکھ لواں تھلے نہ کراں پیاس نہیں مٹے گی، شریر دی لوڑ دی پورتی بھی نہیں ہوئے گی، جو شریر نو چاہید ہے اس تت دی پورتی بھی نہیں ہوئے گی، واہگرو واہگرو بس صرف میری زبان گائن کر رہی ہے، میں سندا نہیں پیا، یہ تو اس طرح ہے جیسے پانی دا گھٹ میں منہ وچ رکھ لیا تھلے کیتا ہی نہیں، کیا پیاس مٹے گی، صرف میری رسنا کر رہی ہے بانی دا پاٹ، صرف میری زبان، میں عرض کرا اس نال نہیں ہونا کچھ، ہوں میں عرض کیتی ہے کئی دی ساری زندگی بانی پڑھدیاں لنگ جاندی ہے، کتھا کیرتن کرنا اس بندگی دا ایک بہت چھوٹا جیا حصہ ہے، اور مینوں اس زندگی وچ گرپرب دے دن یا کسی وشیش دن چ پانچ پانچ تھاواں تے بھی کتھا کرنی پئی ہے پانچ پانچ گھنٹے، لیکن اج بھی اس عمر وچ بھی مینوں اوکھیائی لگدی ہے ایک منٹ دا او جپ جس دا ذکر گرو نانک کر دے نے، ایک میں ات کتھنی نہیں کر رہا، جو تھانوں سنا رہے ہیں ایک پاٹھی دی طرح ستگر دی بانی اس دے وچار، میری سٹڈی ہے ستگر میں تھوں یہ ڈیوٹی لے رہے ہیں، باقی جڑی اوستھا ہے وہ گل کچھ ہو رہا ہے، وہ میں عرض کراں وہ ایک منٹ بھی کرنا اوکھا ہے، ایک منٹ شاید میں زیادہ کہہ رہا، کلگیدر پتا دے کہندے نے ایک چت جائیں ایک چھن دھیایو کال پاس کے بیچ نہ آیو، ایک چھن ایک سیکنڈ، زبان واہگرو کرے تے کن سن لین، سنے گا تے بندہ تاں جے دھیان ہے ورنہ کس طرح سنے گا،
2: اس سب کچھ نو غلط سمجھنا، گرو گرن صاحب کوئی تصدیق نہیں کر دے، دھیان اتھے جوڑو، دھیان تصویر دے جوڑو، دھیان پالکی دے جوڑو، گرو گرن صاحب دی بیڑ دے جوڑو، جلدے ہوئے دیوے جوڑو، اس طرح سانو گرو گرن صاحب نہیں کہیں دے، اس طرح دی ایک پنکتی بھی نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ کچھ سادھ ساڈے وچوں تصویراں بھی بن دے نے، اس تصویر دے دھیان جوڑو، یہ گرو نانک دی اصلی تصویر ہے، انج بھی کہندے ہیں۔ اور کون دسے؟ گرو نانک نے تے پھر دس جامع دارن کیتے، پھر یہ شبد کی جو اصلی تصویر ہے وہی کسی چی دھیان جوڑو، پھر گرو دا شبد کی ہے، پھر گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیکن دا مطلب کی ہویا؟ بولے سکھ پورن طور تے سمجھ دے نہیں، شبد گرو پیرا گہر گمبیرا بن شبد جگ بورانا۔ ایک وچار میں تھوڑا جہا دہرا بھی دیا، سڈے ہندو ویر جاندے نے مندراں وچ درشن کرن لئی کسے مورتی دے، کسے تصویر دے، ساری سادھنا ویکھن تے کھڑی ہے، اکھاں تے کھڑی ہے، درشن کرنا ہے، ویکھنا ہے۔ سڈے مسلمان برا جاندے نے مسجد وچ پڑھن لئی نماز، ساری سادھنا پڑھن تے کھڑی ہے۔ سکھ جاندا ہے گردوارے وچ سنن لئی گرو کا شبد، ساری سادھنا کنا تے کھڑی ہے، سنن تے کھڑی ہے۔ جو درشن کرن لئی نہیں آیا، ویکھن لئی نہیں آیا، وہ مندر وچ آیا ہی نہیں، اور جو پڑھن لئی نہیں آیا مسجد وچ آیا ہی نہیں، اور جو سنن لئی نہیں آیا گردوارے آیا ہی نہیں، قطعی نہیں آیا۔ اور سننا بہت اوکھا ہے، بہت اوکھا ہے، سیوا نالوں ہزاراں گنا اوکھا ہے۔ اٹھ گھنٹے سیوا منک کر سکتا ہے کیونکہ شریر نے کرنی ہے، اٹھ منٹ سننا اوکھا ہوئے گا، اٹھ منٹ سمرن اوکھا ہے۔ تو گرو گھر دے سمرن کی ہے؟ سننا۔ نانک بھگتاں سدا وگاس، سنیے دکھ پاپ کا ناس، سندیا ہی دکھ ناس ہوندے نے، سندیا ہی پاپ ناس ہوندے نے، سندیا ہی منک گیانی بندا ہے، سندیا ہی سدھ بن جائے گا، پیر بن جائے گا، ناتھ بن جائے گا۔ بڑے گن لکھے نے میرے بادشاہ نے، مت وچ رتن جواہر مانک، جے ایک گر کی سکھ سنی، اس گرو دی ایک سکھیا کی ہے، ایک دا جپ انو سونا، گاویے سنیے۔ گردوارے چ کوئی ہور گائے گا تو سنے گا، گردوارے چ کوئی ہور بولے گا تو سنے گا، اور ویکتیگت بندگی یہ سنیا ہوا تاں تیرا سفل ہے کہ امرت ویلے تو خود اچارن کر کے سن سکیں، گا بھی یہ سنیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکیا، اجے گردوارے دے سنن دا تینو پھل نہیں ملیا، یہ بھی میرج کر دیں۔ اجے گردوارے تو آ کے جو تم سیکھنا چاہیے سی نہیں سیکھیا، اجے گردوارے تو آ کے جو تینو پراپت کرنا چاہیے سی تو نہیں پراپت کیتا، اجے صرف تم آ رہے ہیں، صرف گردوارے آیا ہے، اجے گرو دے مارگ تے نہیں چلے۔ گرو دے مارگ تے تے سرت نے چلنا ہے، تیرے شریر نے تھوڑی چلنا ہے، دو مارگ نے، شریر دا سر دا کسر میں ذکر کراں گا۔ گاویے سنیے، واہگرو واہگرو واہگرو، ایسا گائن کرنا کنا نال سننا۔ اسے نو گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، دھن میں دھیان، دھیان میں جانیا گرمکھ اکتھ کہانی۔ گرمکھ نے اس پرماتما دی اکتھ کہانی نو سمجھ لیا، کس طرح؟ دھن دے وچ دھیان جوڑ کے، دھن شبد، دھیان سرت، سرت نو شبد دے جوڑیا، دھیان نو آواز دے جوڑیا۔ شبد تو مراد آواز، شبد تو مراد بول، شبد تو مراد منتر،
0: شبد تو مراد واک، شبد یہ بول سنسکرت دا ہے، گر شبد گرو دا بول، گر منتر گرو دا بول، گر واک گرو دے بچن، کچھ بھی کہہ دو. شبد تو مراد آواز بول. میں تے ادھر پنجاب دے کچھ پنڈاں چ سنیا بھی ہے، گرنتھی سنگھ نو کہندے آوازا لاؤ گرو دا، آوازا حکم نامے نو کہندے آوازا لاؤ گرو دی، آواز لاؤ بول گرو دے نے، یہ شبد گرو دے نے، یہ وچار گرو دی ہے. تو صاحب کہندے نے گاویے سنیے رسنا گائن کرے کن سنن، یہ دھیان سادھنا ہے. اور سندیاں سندیاں کدھر تڑپ پیدا ہو جائے پھر منک دی رسنا چل پیندی ہے. یہی کارن ہے کہ جد کبیر کول پوچھیا گیا نام کیویں جپیے، سمرن کیویں کریے، کبیر کہن لگے کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، کچھ بھی ڈھنگ نہیں ہے. کبیر جیسا سنت ایسا آکھے تو پھر کچھ سچائی نہیں، پورن سچائی ہے، مکمل سچائی ہے. آپ دے بولنے تج بھرم کرم بد نکھید، رام نام لے بد نکھید، بدی نشید کوئی بدی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، صاف کہہ دیتا ہے. پنکتی گرو گرنتھ صاحب جی دی بھگت کبیر دی، تج بھرم کرم، ایسے کرم جو بھرم تے کھڑے نے، کرم دھرم کرم بھرم، کسے وقت خلاصہ کراں گا میں تھوڑے سامنے. او کرم جو کھڑے ہی پرما تے نے، لوکی اس نو دھرم آکی جاندا ہے، او کرم بھرم ہے، کرم دھرم نہیں ہے. اے مضمون الگ چل پائے گا، وچار رہ جائے گی، اس واسطے اس نو پھر چھیڑاں گے. کرم دھرم کرم بھرم ہے، کرم بھرم لیکن آکھی جاندا ہے کرم دھرم، اس واسطے صاحب کہندے پکھنڈ ہے. کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تن جم جاگا تی لوٹے، کہہ رہے ہے کرم دھرم، یہ کرم دھرم نہیں ہے، یہ کرم بھرم ہے. پھر واسطوک ایسا کیڑا کرم ہے جس کرم نو اسی دھارمک کہہ سکیے؟ کرم دھرم، ایک کرم ہی دھرم ہے، ایک کرم ہی بھرم ہے. کرم تو پتا چلتا ہے، ایک کرم راجنیتک ہے، کرم پروارک ہے، کرم آرتھک ہے، کرم دھرم ہے، آخر کرم تو ہی پتا چلے گا نا. ایک بندہ دکان تے بیٹھا ہے، ایک بندہ کوئی بزنس کر رہا ہے، ایک بندہ کھیتاں چ کام کر رہا ہے، کرم آرتھک ہے، کرم دھندا ہے، یہ کرم دھندا ہے. ایک بندہ پولیٹیشن ہے، راجنیتک ہے، کچھ بول رہے ہیں راجنیتی دے سمجھ اور پبلک دا سمرتھن جٹا رہے ہیں، اپنے پکش دے کرن دی تھان تھان تے بھج دوڑ کے کوشش کر رہے ہیں، کرم نیتی ہے، کرم راجنیتی. سارا کرم اس دی ساری بھج دوڑ کرم راجنیتی ہے. کرم بھرم جو کچھ کردا پیا اس نو خود بودھ بھی نہیں، اس نو پتا بھی نہیں، کردا پیا کچھ ہور جان کے، سمجھدا کچھ ہور ہے، تے جو کچھ کردا پیا وہ ایسا ہے نہیں. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا، جیسا مانیے ہوئے نہ تیسا، جیسا سمجھدا ایسا ہے نہیں، اس نو کہندے نے برہم. مادھوے کیا کہیے برہم ایسا، کرم نو سمجھدا پیا دھرم، دھرم وہ ہے نہیں، تو کرم دھرم ہے نہیں، وہ تو بھرم ہے، تو بلیک ہے. میں عرض کراں دھارمک دنیا دیچ کرم دھرم کوئی سو دیچ ایک قد منک کرتا ہے، باقی کرم بھرم. کرم بھرم چلتا ہے مندراں دیچ، کرم بھرم چلتا ہے مسجداں دیچ، چرچ دیچ، اور گستاخی معاف کرم بھرم ہی چلتا ہے گردواریاں دیچ. نہیں تو ہوں تک سمادھی لین ہو گئے ہوں گے،
2: ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਉਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ। ਜਿਤਨਾ ਬੁੱਢਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਇਤਨਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜਵਾਨ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਤਨਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹਾਸੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਰੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਬੁਢੇਪਾ, ਮੁਰਦਵੇਂ, ਮੁਰਝਾਹਟ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਹੋਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਰਹਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਮਰ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੱਧੇਗਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਭਰਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਖੰਡ ਖੰਡਤ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ ਦਿਖਾਈ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਪਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ। ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਖੰਡ। ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਭਰਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੇਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾ ਤੀ ਲੂਟੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨਰਾਗੋ, ਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਬਿਦ ਨਿਖੇਦ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਤੱਕ, ਧਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਤੱਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ, ਧਰਮ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ, ਰਸ ਤੱਕ, ਧਰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਭੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਖਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੁਰਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ? ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦੇਈਏ,
0: اگلا کہے پین دا ڈھنگ دسو، گل سپشٹ ہو گئی، پیاس نہیں ہے. جیڑے جیڑے بھی سمرن دا ڈھنگ پوچھتے ہیں کیویں نام جپیے، کیویں نام جپیے، گستاخی معاف، ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگ لوا، کوئی پیاس نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، یہ کوئی جپنا بھی نہیں چاہتے، بس صرف پوچھن لئی پوچھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. پوچھت ہے پتھک تے مارگ نہ دھرے پگ، پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے. دس دس بی بی سال تک بھی ایک کوئی پرشن پوچھدے دیکھے کیویں جپیے، اور سینکڑے کول پوچھدے دیکھے تو گل سپشٹ ہو گئی، بھوک کوئی نہیں لگی. جس دے اندر یہ بھوک پیدا ہو جاندی ہے، سچے نام کی لاگے بھوک، کیرتن سن کے، کتھا سن کے، گردوارے آ کے، بس اس دی رسنا واہے گرو واہے گرو جپن لگ پیندی ہے. وہ جپنا کسے رنگ چاہندا ہے، وہ جپنا کسے سرور چاہندا ہے، کیونکہ بھوک کر کے جپ رہا ہے، اندر تڑپ ہے، پیاس کر کے جپ رہا ہے، تو واہے گرو آکھن دے چوں اس نوں رس آ رہا ہے، خدا دھیان ٹک گیا ہے، وہ دی سرت شبد دے نیڑے ہے، دھن میں دھیان، دھیان میں جانیا. ہن میں عرض کراں، جو زبان بول دی ہے اینو کہندن بیکری. اس بول تو پہلے، اس بانی تو پہلے، بیکری بانی تو پہلے، اے بول کنٹھ دے چوندے نے، اینو کہندن مدما. اور اس تو پہلے ہردے چوندے نے، اینو کہندن پسنتی. اس تو پہلے نابھی دے چوندے نے، اینو کہندن پرا. یہ پتا ہے نابھی دا ایک نام ہے سمچے بھارت دے جو بالکل صحیح نام ہے، دھونی. ناف نو کی کہنے دھونی، تے دھونی دا ارتھ کی ہے آواز، بھئی یہ دھونی ہے. ایک کوئی دیش ہے ہندوستان جتھے نابھی نو دھونی کہندے ہیں، اور کدھرے بھی نہیں. اور یہ گل مان نال آکی جا سکتی ہے، دھرم دیاں جنہاں گہرائیاں نو ہندوستان دے سنتاں نے چھویا کدھرے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب اوپر بچکانیاں گلاں ملن گیاں تھانوں، گستاخی معاف. اس چھوٹی جی زبان نال میں وڈی گل کر رہا ہوں، بائبل دے چ قرآن دے چ بالکل بچکانیاں گلاں ملن گیاں. قرآن شریف پڑھدیاں پڑھدیاں میں تے ایک دن حیران ہو گیا، جد قربانی دے پیج آیا بھی بیل لنگڑا نہیں ہونا چاہیے جنوں ذبح کرنا ہے قربانی دینی، بکرا داغی نہیں ہونا چاہیے، اٹھکانا نہیں ہونا چاہیے، اوکھے نہ ہونا. میں تو کئی دفعہ حیران ہو گیا، میں یہ پڑھ کے ہی رہا. ایک دھارمک گرنتھ اور کافی لمبی چوڑی قربانی تے وچار ہو رہا، 500 صفحے بائبل دچ بھی ایسے نے تسی پروار دچ پڑھ بھی نہیں سکتے، سنا بھی نہیں سکتے، اتنے تھلے نے سبھیتا تو. انہوں نے سامنے پرانک ساکھیاں بالکل بچکانیاں نے جو بائبل دے چلے، اجے پھر بھی پران دیاں گلنا سنا لواں گے. چلو ٹھیک ہے، اندر تے چندرما مل کے کسی ویکتی دے نام، آخر ممتا دی ماری ہوئی ماں بھی پتر نو کہہ دیں دیئے چن، لگتا ہے کوئی بہت خوبصورت سی اس دا نام، اس طرح چندرما رکھ دیتا ہونا ہے. پتا ہے یہ دونوں دیوتے، تے دیوتے کر دے کہ ہی نہیں. گوتم ایک وقت دا بہت وڈا رشی سنت، اودی پتنی اہلیا اس تے من میلا کر دے نے، اس دا ست بھنگ کر دے نے اندر، یہ چندرما دیوتے. تے جے دیوتے ہی کچھ کر دے نے تے دینت کی کر دے انہوں نے. پرانک اس ساکھیاں کئی دفعہ شردھا توڑ دیا نے. یدھیشٹر کہندن دھرم پتر، پراچین اتہاس دے اس کہندن دھرم پتر، پر کمال دا دھرم پتر ہے جوا کھیڈدا ہے، تے جوئے دے چ پہلے دھن ہاردا ہے، پھر زمین ہاردا ہے، پھر محل ہاردا ہے، پھر راج پاٹ ہاردا ہے، پھر پتہ ہے کہ پتنی ہاردا ہے، اتنا بڑا جواری، پھر اپنی گھر والی بھی ہار دیندا ہے، دروپتی نو بھی داد لا دیندا ہے. جی دھرم پتر یہی کچھ کرتے ہیں تو ادھرم پتر کی کرتے ہونے ہیں، پھر ادھرم پتر کی کرتا ہونا ہے، یہ تو دھرم پتر کرتے پے ہیں. پتنی تک نو بھی داد لا دو، ہار دو جوئے دے. اس طرح دیاں ہزاراں ساکھیاں نے پرانا دیچ، لیکن پھر بھی میں عرض کراں سنگت دے سنا سکدا ہے بندہ، پڑھ سکدا ہے، پڑھا سکدا ہے. 500 صفحے دے بائبل دیچ ایسے نے جو نہ منک پروار دیچ جو ہے پڑھ سکدا ہے، نہ کسی اکٹھ دے کلا پڑھنا ہے تے پڑھ لوے، جی میں کوک شاستر ہوئے وہ پڑھنا ہوئے، یا واد سائن دا کام سوتر ہوئے وہ پڑھ لو. اس طرح دا ہے، حیرانگی ہوندی ہے دھرم دیاں جتنیاں گہرائیاں نو اپنشتاں دے رشیاں نے چھویا ہے، دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے چھویا ہے، مہاتما بدھ نے چھویا. اس طرح دی گہرائی تھانوں کدرے بھی نہیں ملے گی. بہت گہرے گئے نے گرو نانک. ایک گل وکری ہے کہ اقبال نے کہا ہے، صاف میں لفظ پھر دوہرا دیا، شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی. اے گرو نانک تو اتنا گہرا گیا تین کون سمجھے، تو ہر محفل دے سچ دا دیوا جلاندا گیا، لوکی تے اندھے سن، تیری روشنی تو لابھ نہیں لیا. چاننے نو ویکھن واسطے بھی تے اکھاں دے چاننا چاہیے. اور میں عرض کراں مہاتما بدھ نہیں سمجھے گئے، گرو نانک پورن طور تے نہیں سمجھے گئے، اپنشتاں دے رشی نہیں سمجھے گئے. بہت گہریاں گلاں آکھیاں، بہت گہرائیاں نو انہاں نے چھویا ہے، بہت گہرے تل نو انہاں نے ٹنبیا ہے. دھرم دی بہت وڈی گہری کھوج ہوئی ہے. اپنشتاں دے رشیاں نے، مہاتما بدھ نے اور گرمت گیان نے باقاعدہ اس نو ناب آکھیا، دھنی آکھیا، دھنی. اور حیرانگی دی گل، نابی نو دھنی کیوں کہندے نے؟ اندر جد بولن دا پھرنا پیدا ہوندا ہے نا، بولنا ہے، اس پھرنے نال ہوا نابی نال ٹکراندی ہے، تے ناف شہنائی جیسی سمجھ لو، فنیری جیسی، جیسے پھوکن دے نال شہنائی وجدی ہے، سنکھ وجدا ہے، مرلی بولدی ہے، اے ہارمونیم بھی ہوا نال بولے گا، اونج نہیں ہے پھوکن نال. او جو اندر پھرنا پیدا ہوندا ہے بولن دا کہ کہنا ہے، اس پھرنے نال ہوا ٹکراندی ہے ناب نال، تو نابی دچوں دھن اٹھ پیندی ہے، انہوں کہندے ہیں پرا، اس کر کے اس دا نام پہ گیا دھنی. سب تو پہلے آواز اتھوں ہی اٹھتی ہے نابی تو، کہندے ہیں آخری پران بھی اسے چے ہے. جد کہندے ہیں بالکل ہن مر گیا، آخری پران نابی چوندا ہے، ناف دے. اور اس پھرنے نال جد پمن ناب نال ٹکراندی ہے، تھوڑی جہاں نابی کھلدی اس تو دھن اٹھتی ہے، انہوں کہ پرا، وہ ہردے تک پہنچتی ہے، اتے شبدوں کی بنتر بنتی ہے، یہ کہ پسنتی، وہ ہور اوپر اٹھتی ہے، کنٹھ تک آمدی ہے، پوری ترتیب بن جاتی ہے، کی کہنا ہے، یہ کہ مدما زبان اس نو بیان کر دینی ہے، اس نو کہ بیکری رسنا بیان کر دینی ہے. پرا پسنتی مدما بیکری، زبان جو بول رہی ہے یہ دھنی تو آواز اٹھ رہی ہے، زبان کہہ رہی ہے. اور ہن زبان نے واہگرو واہگرو جو جپنا ہے، دھیان نو بیکری تو پرا تک لے جانا ہے، دھنی تک لے جانا ہے. انج الٹی الٹی گنگا جمن ملاؤ، بھگت کبیر کہندے ہیں. اس طرح ہن الٹانا ہے، واہگرو واہگرو اس نو سننا ہے. ایک دن ایسا آئے گا دھیان کنٹھ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ سن جو رہا ہے، اور پتہ چلے گا جو میری زبان کہہ رہی ہے اس دی بنیاد ہور تھلے، یہ کنٹھ تو آ رہا ہے. جب دھیان اتھے تک جاوے کہتے ہیں واہگرو آکھن دے رس آن لگ پہ، سواد آن لگتے ہیں، اس تو پہلے نہیں. اگر اجے دھیان رسنا تک یہ بھی زبان پہ ہی بول دیے واہ گرو واہ گرو تے سن رہے ہیں، دھیان اتھے ہی ہے، اجے دھیان گہرا نہیں ہے. جس دھیان سادھنا دی میں گل کر رہا، ایک کوئی ہزاراں چ ایک قد کردہ ہوئے گا، یہ بھی میں عرض کراں. کتھا کیرتن بتھیرے سنتے ہو گے، بتھیرے کڑھتے ہو گے، بہت پاٹ کرتے ہونے نے، اور کدھر تھوڑی شردھا ٹوٹے نا اس نو میں بہت خلاصے دے روپ وچ وی نہیں لینا کیونکہ ہر منک دا اپنا اپنا ہاضمہ ہوندا ہے نا کنا ک ہضم کر سکدا ہے اے وی میں عرض کر دیاں جس کرم نے کوئی رس نہیں دیتا اور لگاتار 10-20 سال تو کر دے رہی ہوئے تو پھر اتنا سوچ لینا چاہیے کرم بھرم سی کرم دھرم نہیں سی بس اتنا سمجھ لینا چاہیے دھیان جد کنٹھ دے آ جائے مدما دے تو واہگرو آکھن دے رس آن لگ پہ سواد آن لگ پہ ایسا ہووے تو کہندے نے ایدی رسنا تے واہگرو وس گئے پرب جی بسے ساد کی رسنا ساد سادنا کر رہے ہیں رسنا تے وس گئے پرب جی بسے ساد کی رسنا نانک جن کا داسن دسنا اس طرح دے منک دا واہگرو آکھیا ہویا گہرا ہے دھیان اس دا گہرا ہے اور جد کہندا ہے تے اس نو رس آندا ہے سواد آندا ہے جد وہ سکھمنی پڑھدا ہے تو نرا پڑھدا نہیں وہ جپدا ہے ایک ہے گربانی پڑھنی ایک ہے جپنی پڑھنی ہے کنٹھ کرن واسطے پڑھنی ہے ارت بودھ واسطے جپنیے بانی دا روپ ہو جائیے جپ من میرے گوبند کی بانی سادھو جن رام رسن بکھانی تے میں عرض کر دیا پڑھنا جپنا نہیں ہے تے جپنا پڑھنا نہیں ہے انہوں کدھر ایک نہ سمجھ لینا بالکل نہیں ہے ایک پہلے پڑھنا ہے کنٹھ کرن لئی یاد ہوئے پہلے پڑھنا ہے چلو تھوڑا جہا ارتھ بودھ دا پتا چلے پھر جپنا ہے بانی دا روپ ہو جائیے جو بانی ہے اس دا روپ ہی ہو جائیے یہ تاں ہوئے گا کہ منک جپے گا پڑھن والے بھی دکھائی دے جاندے ہیں جپن والے بھی دکھائی دے جاندے ہیں پتا چل جاندہ ہے یہ بانی پڑھ نہیں رہا جپ رہا ہے اور یہ بانی پڑھ رہا ہے بس پڑھ رہا ہے تھوڑا جہا کنٹھ کرن واسطے یا ارت بودھ واسطے یا اون جی چلو رسم ہے نتنیم ہے پڑھ رہا ہے ہزاراں منکھاں دے اکٹھ دے جو پڑھن والے ہیں تھانوں کو ایک دو جپن والے ملن گے جپنا اوکھا ہے پڑھنا اتنا اوکھا نہیں ہے میں پھر عرض کراں 18-18 گھنٹے بھی تھانوں پڑھن والے ملن گے 18 منٹ جپن والے نہیں ملن گے کٹھن ہے اوکھا ہے ساری ساری رات کیرتن کرن والے میں جی کہہ لیں پڑھن والے ملن گے کیرتن جپن والے مشکل 18 منٹ بھی نہیں کٹھن ہے وہ کیا ہی ہے دھیان جد کنٹھ دے چلا جائے تھوڑا جہاں گہرا چلا گیا ہے تو ایک بودھ آندا ہے کہ واہگرو جو میں کہہ رہے ہیں یہ تے تھلوں آ رہے ہیں میرا زبان تھوڑی پہ بول دی تھلوں گہرائی چو آ رہے ہیں اور پھر رسنا نو رس آن لگ پیندا تو دھیان گہرا ہو گیا واہگرو واہگرو جپدیاں جپدیاں اسی طرح کن سنن تے زبان بول رہی ہوئے کل تو ضرور کرنا میں اکثر اس نو انج بیان کردا ہوں ہر گھر دے جیسے رسوئی ہوندی ہے بھوجن بنان واسطے ہر گھر دے 4-6 فٹ جگہ ایسی چاہی دی ہے جتھے بھجن کر سکے روح دی خوراک جتھے شریر دا بھوجن بنے او کچن بہت سونا ہے کھلی جگہ جتھے روح دا بھوجن بنے آتما دا بھوجن بنائی ہے گھر دے او رسوئی بھی چاہی دی ہے سڈے جد ایک سوکشم شریر ہے ایک استھول شریر ہے تے دو کچن چاہی دے نے ہر گھر دے اے بھی میں عرض کر دیا جتھے شریر دی ترپتی واسطے بھوجن بندا ہے اس کچن نالوں اس رسوئی نالوں او رسوئی مہان کھلی سوچ تے سندر چاہی دی ہے جتھے روح دا جو ہے غذا بنانی ہے لوکی گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش کر لیں دے نے پر میانی دے جیڑی گھر دے بالکل جگہ فالتو ہے کسے کام دی نہیں اوتھے اوتھوں سپشٹ ہوندا ہے اے گرو تو اوتھے ہی رہ جو ساڈے کام دی کوئی جگہ نہیں اوتھوں ہی پتہ چل جاندا ہے کہ کتنی ویلیو پہ دیندے نے کتنی اہمیت پہ دے دینا ہے. شریر جس بھوجن نال ترپت ہوندا ہے جتنی اہمیت اسنوں دیتی ہے اس رسوئی نے اتنی بھی نہیں دیتی, وہ بھی رسوئی ہے, اتے آتما دا بھوجن تیار ہوئے گا.

صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل وزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، انہ پنجاں دے چوں ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں؟ کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیسا تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیسا کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے چھے کیساں دا منڈن آم چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں براہمناں دا کرایا سی جنہاں براہمناں نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کیتی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تو سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، انر اے ڈوہا سی ستاں کے لگائے، انہاں براہمناں نو بن کے انہاں دے سیس من دیتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا. یہ منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد آدھیاتمک جیون رہا نا تے منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ براہمناں دا منڈن کیتا سی، انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپدا ہے، بانی پڑھدا ہے تو مستک دے چ جو شکتی جمع ہوندی ہے، رس جمع ہوندا ہے، وہ چھتی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں. کیساں دے چوں بھی نکلے نہ، جلدی نہ خارج ہوئے تو دستار مدد کر دیے. اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہنتے ہیں وہ سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے. کیس رہت دے چ سرمور نے رشی منیاں دا روپ نے، مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہویا پرش نو شنگار ہے. جیسے اسی دیکھ رہے ہیں شیرنی دے گل وچ، اے لمبے لمبے وال نہیں، ببر شیر دے جو ہے گردن وچ نے. جتنا خوبصورت مور ہے، مور
ਸੁਹਰਨੀ ਉਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰ ਮੁਰਗਾ, ਤੋਤਾ, ਕਬੂਤਰ ਮਦੇਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਾੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੀਸ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਰਹਿਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ। ਕਲਾ ਸਰਬ ਲੋ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਨ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੰਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਗੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਵਜਾਇਦ ਬੱਚੇ, ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਕੜੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕੜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੜਾ ਦਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਬਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵਣ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਔਰ ਇਸਦਾ ਇਤਨਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕਛਹਿਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋੜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਘੇ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਔਰ ਕੁਛ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ।
گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے دھن گرو تیک بہادر صاحب جی مہاراج تک یتن شیل رہ منک نو سنت بنان وچ اسی سنت نو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہی بنایا. جد کوئی سنت سپاہی بندا ہے اس دے ہتھوں مظلوم دی رکشا ہوندی ہے, ملک دی تعمیر ہوندی ہے, کمزوراں دی اساری ہوندی ہے. اور جد کوئی کیول سپاہی ہے سنت نہیں, اس دے ہتھ مظلوماں دی گردن کٹدے نے. چین دے ایک پرسدھ سنت نے کہا ہے سپاہی دے سینک دے جتھے پیر جم جاندے نے ٹک جاندے نے زمیناں اتھے اجڑ جاندیاں نے برباد ہو جاندیاں نے. سپاہی دے قدم بربادیاں نو جنم دیندے نے, جنم دیندے نے بربادیاں نو. اگر سپاہی سنت پہلے ہے تو او دے قدماں نال تعمیر ہوندی ہے منکھتا دی, او دے قدماں نال دھرتی زرخیز ہوندی ہے. ٹھیک آکھیا ہے چینی سنت کنفیوشس نے کہ جتھے رک جاندے نے سینک دے پیر سپاہی دے پیر اتھے کنڈے ہی کنڈے رہ جاندے نے, اجاڑ ہی اجاڑ رہ جاندے, بربادیاں ہی بربادیاں جنم لیندیاں نے. پر جتھے او سپاہی جو سنت پہلے ہے او دے قدماں دے راہیں تعمیر ہوندی ہے, او دے ہتھاں دے راہیں اساری ہوندی ہے, اور دھرتی ہری بھری ہوندی ہے, منکھ نو انصاف ملدا ہے, کمزور دی رکشا ہوندی ہے, اور ظالم دے پیر رک دے نے. تو اس طرح دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سنت نو سپاہی بنایا, اور سپاہی دا پرتیق ہے شستر, تو شستر پہنا دیتا. کرپان اس واسطے پہننی ہے کہ اس چھوٹی جی کرپان نال کوئی میدان جنگ دے چ لڑنا نہیں, پر یہ چھوٹی جی کرپان احساس کراندی رہے کہ اسی سپاہی ہاں, سپاہی ہاں, اور اس طرح دا اندر ویر رس بنیا رہے, تو پھر منک اپنی بھی رکشا کر سکتا ہے, قوم دی بھی رکشا کر سکتا ہے, دیش دی بھی رکشا کر سکتا ہے, اور کسی طرح دا بھی کوئی ہتھیار ہوئے اس نال رکشا کرے گا. لیکن سپاہی ہون دا بھاو تے بنیا رہے, اندر بیر رستے بنیا رہے, وہ تے تائیں ہو سکتا ہے کہ ہر وقت منک نے کوئی شستر پہنے ہوئے. تو اس طرح کرپان پہنن دی دھارن کرن دی سانو تاکید کی دی گئی. بھائی صاحب بھائی نند لال کہنے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف, کڑا کار دو کاچ کنگا بنا بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. آج دیش سائنس یوگ دیچ وگیانک یوگ دیچ ترک کھڑی ہوں دیئے کہ ناخن کٹ دے ہو یہ بھی پراکرتک نے, تو کی ہویا اگر کیس کٹے جا رہے ہیں, کی ہویا اگر کیساں دا منڈن ہے, آخر ناخنا دا بھی تے منڈن کر دیں گے. ناخنا دا وہ حصہ کٹیا جاندہ ہے جو مردہ نے مر چکے نے, جو میں گھر دیچ کوئی پرانی مر گیا ہے چلانا کر گیا ہے تو ان مردے نو گھر دیچ تے نہیں رکھتے, اور گھر دیچ رکھاں گے تو بدب, گھر دیچ رکھاں گے تو غلاظت, گھر دیچ رکھاں گے تو سارا گھر مرگٹ بنے گا. اس واسطے مردے نو مرگٹ گھاٹ لے جاندے ہیں اور جلا کے خاک کر دیں. ناخن جو مردہ ہو جاندے نے میل نال بھر جاندے نے, اور بیماریاں دے او جنم داتے بن دے نے. زندہ ناخن ہو جو ماس دے نال جڑے ہوئے ہیں زندہ ہے, اسنو کٹاں گے تو خون نکلے گا, اسنو کٹاں گے تو پیڑ ہوئے گی, اور جو اگے ودھ چکے ہیں میل نال بھر گئے ہیں یہ تے مردہ ہے. اس ناخن نو کٹنا میل نو کٹنا ہے, پرے سٹنا ہے. پرکرتی نے جد اس نو ختم کر دیتا ہے, مردہ کر دیتا ہے, تو مردہ اس شریر تو انگ تو ایک پاسے کرنا پائے گا, جیسے گھر دے ویڑے تو مردے نو ایک پاسے کر دیں. ہاں کیس بھی کچھ مردے ہیں, پر سانو کس طرح پتا چلے گا کیڑے کیس مردہ ہو چکے ہیں, داڑے دے کیڑے وال مردہ ہو چکے ہیں,
ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਦਾ ਕੇਸ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨਾਖੁਨ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਝੜਦੇ ਨੇ।

0: شکتی کتنی ہے اندازے تو پرے، کس دے کول اے قوت ہے، کس دے کول شکتی ہے کہ اس شکتی نو ناپ سکے، تول سکے، گن سکے؟ کیونکہ بندے کول پیمانے تین نے، کچھ وستواں ایسیاں نے جنہوں بندہ تول کے اندازہ لا لیندا ہے اتنی ہے، کچھ ایسا ہے جس نو گننا پیندا ہے، تے کچھ ایسا ہے جس نو ناپنا پیندا ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کا فرمان، ہے پرماتما تو ناپیا نہیں جا سکتا، کیونکہ پتا ہی نہیں چلتا کہ تو کتھوں شروع ہونا ہے، کتھے ختم ہوندا ہے، کوئی نہ جانے تیرا کیتا کیوڑ چیرا، جو تیرا چیرا جو تیرا چولا ہے یہ ناپ تول وچ نہیں آندا، جو تیرے گن نے وہ گنتی وچ نہیں آندے، انت نہ صفتی کہن نہ آند، اور جتنا کہ تم ہے تولیا بھی نہیں جا سکتا، اتول کیوں تولیا جائے؟ تو جڑا تولیا نہ جا سکے، گنیا نہ جا سکے، ناپیا نہ جا سکے، وہ اسیم ہے، اس دی سیما بن جاندی ہے جو ساڈی تول وچ آ جائے، جو ساڈے ناپ وچ آ جائے، جو ساڈی گنتی وچ آ جائے، وہ ساڈی پکڑ وچ آ گئے، وہ ساڈے کول ہے، ساڈے کول وہی چیز ہے جس نوں اسی گن لیا ہے، جس نوں اسی تول لیا ہے، جس نوں اسی ناپ لیا ہے۔ پرماتما اج تک نہ ناپیا گیا ہے، نہ تولیا گیا ہے، اور نہ ہی اودی گنتی ہو سکی۔ ساڈا فرمان کوئی گا رہا ہے جدے کول گاؤن دی شکتی ہے، سمجھن دی شکتی ہے، بودک بل ہے، وہ کہہ رہا ہے ہے پرماتما تو تے ایک تان ہے، تو تے ایک شکتی ہے، پرم شکتی، پر کتنی ایک شکتی ہے، یہ کتھوں شروع ہوندی ہے، کتھے ختم ہوندی ہے، سب کرن اسیم ہے۔ تین درشتیاں پرماتما دیاں ساڈے دیش دے پردھان رہیاں نے، سرمور رہیاں نے، انہاں دا خاص طور تے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اشارتن ذکر کیتا ہے اس پوڑی دے، اور تین درشتیاں رہیاں نے برہما بشن مہیش دی۔ ساڈے دیش دے سناتن مت، پرانا مت جو ایشور دی بندگی کردا ہے، اس بندگی دے یا بشنو دی درشتی ہوئے گی، یا شنکر دی، یا برہمے دی۔ گرو نانک دیو جی مہاراج نے انہاں تیناں درشتیاں نوں سامنے رکھ کے اپنا ایک درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے، سنسار دے سامنے رکھے ہے۔ بشنو دا درشٹی کون اے سی؟ گاوے کو دات جانے نہیں سان۔ شری بشنو دا اے کہنا سی کہ جو دات ہے، جو کچھ ساڈے کول ہے، اے سانو دان وچ ملیا ہے، اے تن دان وچ ملیا ہے، اے من دان وچ ملیا ہے، اے اندرے دان وچ ملے، دماغی شکتی سانو دان وچ ملی ہے، جس دا اسی کوئی مل نہ دتا ہوئے، اور جو اسی بنائی نہیں وہ سانو دان وچ ملی ہے۔ ہر بندے نو اے تن، ماں باپ، بودھک بل، اندرے، کرم اندرے، گیان اندرے، سب دان وچ ملے نے۔ سب تو مہان چیز جو ساڈے کول ہے اے تن تے من اور آتما، اے دان وچ ملی ہے۔ تن من دے آسرے تے اسی جو کچھ بھی اکٹھا کیتا ہے وہ سب کچھ دان ہے، کیونکہ تن ہی نہ ہوئے، من ہی نہ ہوئے، تے اسی کی کچھ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تن سانو دان وچ ملے، من سانو دان وچ ملے۔ تو بشنو دا ساڈے دیش تے بڑا بھاری پربھاؤ پیا، انہیں کیا کہ دات نو داتے دی دتی ہوئی نشانی جانو۔ جس نے کوئی نشانی دتی ہوئے، اس نشانی نو ویکھ کے نشانی دین والا بار بار چیتے آندا ہے۔ تو بشنو دا کہنا سی تن نو ویکھو، پرماتما نو چیتے کرو، من دی گتی ویکھو، ایشور دا چنتن کرو، دھیاں پتراں نو ویکھو، پربھو نو یاد کرو، دھن سمپدا نو ویکھو، اپنیاں محل ماڑیاں نو ویکھو، تے پربھو دا دھنواد کرو، اس نو یاد کرو، کیونکہ سب کچھ اس دیاں دتیاں ہویاں نشانیاں نے۔ پنڈت ہردے رام دا تے ایک تھاں تے کہنا ہے، ہے پربھو، میں کوئی ایسی چیز تیرے قدماں وچ بھیٹ کرنا چاہنا جو میری ہوئے، میری اپنی ہوئے، کیونکہ تیری چیز میں تیرے اگوں رکھاں اے شوبھا نہیں دیندی، تیرا دیا تجھے کیا ارپاں، بھگت رویداس جی، میں کوئی اپنی چیز تیرے چرنوں وچ ارپن کرنا چاہنا. تو ہردار رام کہندے نے خیال جاگدا ہے میں اپنا تن تیرے قدماں وچ نچھاور کراں, تو جس وقت میں ارپن کرن لگدا پتا چلدا ہے تن تیری دین ہے, تیری دتی ہوئی دات ہے, کیونکہ تن نو میں بنایا نہیں اور میں بازاروں خرید کے نہیں لیندا, تیری دتی ہوئی دات ہے. سوچدا من تیرے قدماں وچ بھیٹ کراں, تو من بھی میں نہیں بنایا, تو بنایا ہے اور تو دیتا ہے. تے تن تے من دے آسرے تے جو میں کمایا ہے دھن, اے بھی تیرے وسیلے دے نال ملے ہے. اگر وسیلہ ہی تو نہ بنے, تن تے من ہی نہ ہوئے, تو دھن کتھوں کمایا جا سکتا ہے؟ تو دھن بھی میں تیرے قدماں وچ کی رکھاں, تن تے من بھی میں تیرے قدماں وچ کی رکھاں, اے تے سب کچھ تیرا دیتا ہویا. دراصل پربھو وسیلہ نہ بنے تو سنسار وچ تے کچھ بھی منکھ نوں نہیں پراپت ہو سکتا, نہ تن نہ من نہ دھن. وسیلہ ہی پرماتما ہے, وسائل ہی ایشور ہے. ایک اردو دے شاعر دا کہنا ہے, دنیا میں کچھ ایسے بھی کمل ہوتے ہیں, کھلتے نہیں پر وقت اجل ہوتے ہیں, یہ بات جدا ہے کہ وہ تعمیر نہ ہو, ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. شاید انہوں موقع مل گیا, وسائل مل گئے, انہیں زمین دیتے تاج محل کھڑا کر دیتا, پر جس نو کوئی موقع تے وسائل نہیں لبدے اودیاں حسرتاں اندر ہی رہ جاندیاں. لیکن اس دا اے مطلب نہیں کہ وہ تاج محل تعمیر نہیں کر سکتا, وہ بھی تعمیر کر سکتا ہے, ہر منک تعمیر کر سکتا ہے اگر اس نو موقع تے اس نو وسائل مل جان. تو موقع تے وسیلے تے پرماتما آپ ہی ہے. اس واسطے ہردار رام کہندے نے, اے تن تے من تے دھن تیرے وسیلیاں نال ملے ہے, تو دتا ہے مینو, اے میں تیرے قدماں وچ کی رکھاں, کیونکہ میں چاہنا کوئی اپنی چیز تیرے قدماں وچ رکھاں. تو تن میرا نہیں, دھن میرا نہیں, من میرا نہیں. ہردار رام کہندے نے, ہاں کچھ میرا بھی ہے, وہ میں تیرے قدماں وچ ارپن کرنا چاہنا. تو انہاں دا فرمان ہے, جو کچھ میرا ہے وہ نے میرے گناہ, میریاں بھلاں, میریاں کمزوریاں, اے پرماتما جی تو قبول کرنا چاہیں میں تیرے قدماں وچ رکھ دیاں, میں تیرے اگوں ارپن کر دیاں. گرو نانک دیو جی مہاراج دی بڑی ایک سندر پنکتی ہے, دات جوت سب صورت تیری, اے شکل صورت ہے پرماتما تیری ہے, چل رہی پرانا دی حرکت اے تیری ہے, اے دچ آتم پرکاش تیرا ہے, پر ہے ایشور کچھ میرا بھی ہے. تن من سواس تے آتما جی پرماتما دے ہی نے, تاں پھر منک دا اپنا کی رہا؟ صاحب کہندے کچھ میرا بھی ہے. دات جوت سب صورت تیری, اے شکل صورت تیری بنائی, اسی شکل صورت دے اپنا کوئی چناؤ نہیں کیتا, پرماتما دی دین ہے. پرانا دی حرکت تیری ہے, آتم پرکاش تیرا ہے, دات جوت سب صورت تیری, پر اس دیچ کچھ میرا بھی ہے. کی ہے؟ بہت سیانپ ہومے میری, اہنکار تے چترائی اے میری ہے, اور اس میری چترائی تے ہومے دے آسرے تے میں تیری چیز دیتے بھی میرے دی مورلا چھڑدا. تن تیرا دیتا ہویا میں کہنا میرا تن ہے, دھن تیرا دیتا ہویا میں کہہ دینا میرا دھن ہے, من تیرا دیتا ہویا میں کہہ دینا میرا من ہے, دتی ہوئی تیری آتما میں کہہ دینا اے میری آتما ہے, تیرا لیکن میں میرے دی مور لا بیٹھا, میں اپنا دعویٰ جتا بیٹھا, اور تیری چیز دے اتے جس دن دا میں اپنا دعویٰ کیتا ہے تیتھوں دور ہو گیا, وت بہت ود گئی ہے. نیڑے آن واسطے اس میں میرے دی مور نو ہٹانا پے گا. تو بشنو جی دا یہ کہنا سی, سب کچھ دانت دچ ملے ہے, دان دچ ملے ہے, تن ہے, من ہے, دھن ہے, دات نال نفرت نہیں, بڑا داتا تل نہ تمائے, پرماتما دا سبھاؤ ہویا ہے دان دینا, وہ سب کچھ نو دے رہا ہے, وہ سورج چند تاریاں نو روشنی دے رہا ہے, وہ زمین نو ترہ ترہ دیاں دھاتواں تے ہور انگنت بھنڈارے دے رہا ہے. اس نے منکھی تن دے اندر سواساں دی حرکت پائی، گیان اندرے دیتے، کرم اندرے دیتے، یہ سب کچھ اس دی دین ہے، اس دا سبھاؤ ہے دینا، جو کچھ اس نے دیتا ہے اس دی دین نو ویکھ کے، اس دین نو نشانی جان کے داتے دا چنتن کرنا ہے، یہ بشنو دا نظریہ سی۔ اگاں چل کے خیال اے پرچلت ہو گیا کہ بشنو بھنڈاری ہے، سنسار نو رزق دین والا ہے، سنسار نو داتا دین والا ہے۔ دراصل داتا دین والا نہیں، داتے دا گیان کران والا ہے، اور بودھ کران والا ہے کہ داتا او ہے، کہ جو کچھ سڑے کول ہے یہ سب کچھ اس دا دیتا ہوا ہے۔ بشنو دی اے گل قریبن قریبن ہر ذہن دے سمجھ دے چ آئی، اس واسطے سڑے دیش دے چ بشنو دے بہت مندر بنے اور بشنو دے انیکاں اوتار منے گئے۔ بشنو تو بعد ایک ہور درشٹی کون سڑے دیش دے چ پرچلت ہویا، او سی برہمے دا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن انہاں دا ذکر کردے نے، گاوے کو گن وڈیائیا چار، گاوے کو ودیا وکھم بچار۔ برہما بشنو دے نقطہ نگاہ نال سہمت ہوندا نہیں دستا، بڑی بکھڑی ودیا لے کے، بہت باریک پیچیدہ ودیا لے کے انہیں پربھو دے گیت گانے شروع کیتے۔ چونکہ برہمے کول دماغ، ایک دارشنک دا دماغ سی، فلاسفر دا دماغ سی، وہ چھیتی موٹیاں گلاں نال سہمت ہون والا نہیں سی، اس واسطے وہ سنسار دی کھوج دے چل پیا، بھئی پہلے میں یہ ویکھنا ہے سنسار کتھوں ہے، سنسار کیوں ہے، یہ دا مول کی ہے، یہ دا آد کی ہے، یہ دا مد کی ہے، یہ دا انت کی ہے۔ تو سرشتی دا مول لبن واسطے برہما چل پیا، انہیں اپنی کھوج دوڑائی، بنسپتی دا مول، کیڑے مکوڑیاں دا مول، پشو پنکھیاں دی ہوند، سورج چند تاریاں دی پسری ہوئی اے روشنی تے انہاں دی ہوند، اور منکھتا دا اتنے گہرے روپ دے برہمے نے ادھیان کیتا ہے، کھوج کیتی، جس تو سپشٹ ہوندا ہے کہ اس طرح دی کھوج کرن والا پرتھوی دے تے اے پہلا ہی منکھ ہے۔ 84 لاکھ جون دا بودھ اس نے دیتا، گرہ نچھتراں دی گردش دا منکھی من دیتے جو کچھ اثر پہ سکدا ہے، پربھاو جو کچھ چنگا تے ماڑا پیندا ہے، اے وچاراں وی برہمے نے جگت دے سامنے رکھیاں، بعد وچ انہاں وچاراں تو پربھاوت ہو کے جوتش ودیا دا جنم ساڈے دیش دے چ ہویا، جس نوں اسی آیورویدک طور طریقہ علاج دا دسدے ہاں۔ آیورویدک جو ویداں دے چو نکلیا ہویا ڈھنگ ہے، انہیں جڑی بوٹیاں دا وی بہت گہرا ادھیان کیتا، بیماریاں دی وی کھوج کیتی، اے کیوں نے، اے کتھوں نے، انہاں دا مول کارن کی ہے، تے انہاں بیماریاں دا انت کس طرح ہوے گا، غرض کے زندگی دے ہر پہلو دی کھوج برہمے نے کیتی۔ صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن آسا راگ دے شبد دے چ ذکر بھی کردے نے، لال کٹم ساتھ ورداتا، برہما بھالن سرشٹ گیا، آگے انت نہ پاؤ تانکا، کنس چھید کیا وڈا بھیا۔ تو برہما سرشٹی دی ٹول دے چ چل پیا، سرشٹی دی بھال دے چ چل پیا، سنسار کنے بنیا اس دی کھوج دے چل پیا۔ اگاں چل کے ساڈے دیش دے چ اے گل پرچلت ہو گئی کہ برہما سنساری ہے، سنسار دے بنان والا ہے، نہیں سنسار دے بنان والا نہیں ہے، سنسار کنے بنیا یہ دا گیان دین والا ہے، سنسار کنے عالم وجود دے چایا، یہ دی بنتر کی ہے، اور یہ کتھے تک پسرے ہویا ہے، یہ دا بہت کچھ گیان اس نے دیتا۔ چونکہ سنسار دے گیان دیتے ہی وید کھڑے نے، اس واسطے برہمے نو سنساری کہہ دیتا۔ سری کرشن نے ایتھے آ کے ارجن نو کہا، تری گنی وید وشا نستری گنی بھوارجن، اے ارجن وید تین گنا دی گل کر دینے، سنسار دی گل کر دینے، تو میری گل سن، جو میں کہہ رہا ہوں اس نو مانو، جو میں کہہ رہا ہوں اس نال جوڑو، کیونکہ وہ سنسار دی گل کر دے۔ دراصل سنسار بھی اپنے تھان دے اتے اتنا مہان ہے کہ ایدی بھی کھوج ہونی چاہی دی ہے، اور کھوج کرن دے اتے برہما چلیا، اس دا شوق سی، اس دی یہ بک سی۔ جیون دی بہو پکھی کھوج برہمے نے کی تھی۔ سنگیت دا جنم داتا برہما ہے، کوتا دا جنم داتا برہما ہے، آیورویدک دا جنم داتا برہما ہے، 84 لاکھ جون دا گیان دین والا برہما ہے۔ من دیاں حالتاں نو نے، رنگ نو نے، سوراں ست نے، زبان دے رس چھے نے، اس طریقے دی کھوج بھی برہما کردا رہیا، اور بہو پکھی کھوج اس نے جگت دے سامنے رکھی۔ چونکہ دماغ آپ دے کول دارشنک دا سی، فلاسفر دا سی، آپ دیاں باریک گلاں ہر منک دی سمجھ دے چ نہ آئیاں، اس واسطے برہمے دی پرتشٹھا ساڈے دیش دے چ کوئی بہت نہیں ہو سکی، او دے کوئی بہتے بندر ساڈے دیش دے چ نہیں بن سکے۔ جس طرح قدم قدم دے تے وشنو دے مندر نے، اس طرح دے قدم قدم دے تے برہمے دے مندر نہیں نے۔ کارن کی سی؟ او دارشنک سی، فلاسفر سی، اتنی گہری گل کردا سی، گاوے کو ودیا وکھم وچار، اتنی بکھڑی ودیا اگوں رکھدا سی، لوگاں دی سمجھ تو پرے دی گل سی، سنسار دی سمجھ تو پرے دی گل سی۔ اور پرے دی گل اس واسطے کردا سی کہ منکھاں دے اندر پرے جان دی بھک پیدا کیتی جا سکے، دور جان دی بھک پیدا کیتی جا سکے۔ منکھ دا دماغ جتھے ہے اتھے تک دی ہی گل کیتی جائے تا منکھ دا دماغ اگے نہیں جا سکدا، اگے بارے نہیں سوچے گا۔ تو بہت اگے دی گل برہما کردا سی، اس واسطے اس دے آلے دوالے کوئی بہتی منکھتا کٹھی نہیں ہو سکی، اس دی پوجا بھی ساڈے دیش وچ کوئی بہت وڈے پدھر تے نہیں ہو سکی، اور اس دے بہت سارے مندر بھی نہیں بن سکے۔ اس دا نقطہ نگاہ جو سی گرو نانک دیو جی مہاراج اشارہ کردے نے، گاوے کو گن وڈیائی آچار، گاوے کو ودیا وکھم وچار۔ تیسرا درشٹی کون جگت دے سامنے رکھیا ہے شنکر نے، انہاں دا نقطہ نگاہ وشنو تے برہمے نالوں بالکل نیارا سی۔ انہاں نے جس ڈھنگ دا گیان جگت دے سامنے رکھیا، گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن انہاں دا ذکر کردے نے، گاوے کو ساج کرے تن کھے، گاوے کو جی لے پھر دے۔ شیو جی دے گاؤن دا ڈھنگ اے سی، گاوے کو ساج کرے تن کھے، بھئی پرماتما تن دی ساجنا کر کے پھر کھے کر دیندا، جیون بنا کے پھر ڈھا دیندا۔ موت ہی موت ہے سمگر جیون وچ، ایتھے سورج بندے نے بج جاندے نے، ایتھے دھرتیاں بندیاں نے مٹ جاندے نے، ایتھے موسم بہار آندا ہے خزاں آ جاندی ہے، ایتھے منک جمدے نے مر جاندے۔ موت ہی موت ہے، انت ہی انت ہے۔ انت دا درش جگت دے سامنے شنکر نے رکھیا۔ کئی دفعہ مردیاں دی کھوپڑیاں دی مالا گل وچ پا لیندا سی، صرف اس واسطے لوگاں نوں پتا چلے کہ منکھ دا انجام اے ہی ہے۔ وہ اپنے تن دے تے راکھ مل لیندا سی، سواس مل لیندا سی، سو مل کے بھرمن کردا سی، صرف اس واسطے کہ آخر تن نے سواہ ہو جانا ہے، راکھ ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، توڑ ہو جانا ہے۔ گاوے کو ساج کرے تن کھے، گاوے کو جی لے پھر دے۔ اور شیو جی اکثر اپنی سمادھی شمشان گھاٹ تے لاندا سی، اوتھے بیٹھتا سی تاکہ موت چیتے رہے۔ انہاں دا کہنا سی جس نو اپنا انت چیتے نہیں، وہ بے انت تک نہیں جا سکے، بےنت تک پہنچن واسطے منک نو اپنا انت دکھائی دینا چاہیے۔ یہ تین درشٹیاں سڈے دیش وچ پرچلت ہوں گی۔ سنسار وچ فسے ہوئے رسک منکھاں نو وشنو دی گل بہت چنگی لگی، اور وہ وشنو دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے۔ اج بھی اسی دیکھ رہے ہاں کہ بہتا وپاری طبقہ کسی حد تک لکشمی نارائن دی ہی پوجا کر۔ سنسار تو اپرام بندیاں نے شیو جی دا دامن پکڑیا، اور انہوں نے شیو جی دی گل بہت چنگی لگی، کہ موت ہی موت ہے سنسار وچ سب کچھ راک ہو جاندہ ہے سب کچھ مٹ جاندہ ہے سب کچھ دا انت ہو جاندہ ہے گاوے کو ساج کرے تنخے گاوے کو جی لے پھر دے اس طرح دے اپرام بندے جو سنسار تو بالکل بیزار سن وہ شیو جی دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے اودھوت لوگ سنسار تو بیراگی تیاگی منک سارے شیو جی دا دامن پکڑ کے چلن لگے سنسار دے چرس مانن والے سنسار دے چہی رہن والے ایسے منکھاں نوں وشنو بہت اچھے لگے لیکن برمے نال کوئی بہتی منکھتا نے ساتھ نہ جوڑیا کیونکہ او دی گل ودیا تے کھڑی سی گیان تے کھڑی سی عقل دیاں کھوجاں تے کھڑی سی اس واسطے عام سادھارن منکھ برمہ دی پکڑ تو پرے رہے صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج نے جڑا درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے انہاں دا فرمان ہے کہ ایک درشٹی نال گل نہیں بنے گی کیونکہ پرماتما انت گناں دا مالک ہے انت شکتیاں دا مالک ہے انت کلا دا مالک ہے بہ پکی جھات پرماتما تے مارنی ہے اس واسطے گرو نانک دیو جی مہاراج نے پرتھم جڑی پہلی گل کیتی او تے ہے اے پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہو سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس اے بندے پہلے تو موت نو قبول کر لے اپنا انت قبول کر تائیں میں تینوں بے انت دے ریش لے جا سکاں گا پہلا انت تینوں قبول ہوئے پرتھم موت تینوں قبول ہوئے ایک نظریہ سامنے رکھ کے پھر صاحب کہنے کہ پرماتما نرا کال دا روپ ہی نہیں نرا موت دا روپ ہی نہیں بلکہ اوتے بہت وڈا داتا ہے بڑا دیالو ہے اور اس نے بہت کچھ دیتا ہے کی کچھ دیتا ہے من تن تیرا دھن بھی تیرا تم ٹھاکر سوامی پرب میرا یہ سب کچھ تیری دین ہے تم ساڈی چولی دے چپائیے تم تے بہت وڈا داتا ہے بہت وڈا داتا ہے پر صاحباں دا ایسا کہنا ہے کہ دانت دے بندہ پھس نہ جائے کدرے داتاں دے پھس کے داتے نو بھل نہ جائے ولی نعمت برادراں دربار ملک کھانا ہے دھن سمپدا نو ویکھ کے تیاں پتراں نو ویکھ کے محل ماڑیاں نو ویکھ کے کدرے داتے نو بھل نہ جائے تو اس نو اپنی موت چیتے رکھنی چاہیے پر موت نو چیتے رکھ کے کدرے اتنا ہی اپرام نہ ہو جائے کہ سنسار تو بالکل کنارہ کش ہو جائے تو صاحب کہندے نہیں اپنی عقل دا بھی پریوگ کرے اپنی بدھی دا پریوگ کرے بدھی دے آسرے دے سنسار دے چلیندا ہویا سنسار تو اچھا ہوئے اس واسطے گرو نانک نے نعرہ لایا عقلی صاحب سیویے عقلی پائیے ماں زندگی دے ہر پہلو دے تو عقل دا پریوگ کر پر میری کوری عقل دا پریوگ نہ کر ایسا نہ ہوئے کہ عقل باریک ہوئی جاتی ہے روح تاریک ہوئی جاتی ہے کئی دفعہ منک فلسفے دیا گنجلدار گلان دے ایسا پچدا ہے کہ زندگی دی حقیقت نالوں سمبند ٹوٹ جاندا ہے اس واسطے صاحب کہندے نے اے تین ہی گلان کٹھیاں تینوں چیتے ہون تو گیانی بن بدھی مان بن عالم بن لیکن علم دے کھو نہ جاوے تینوں موت چیتے ہوئے پر موت چیتے ہوئے کدھرے تو اتنا اپرام نہ ہو جاوے کہ سنسار تو کنارہ کشی کر لویں پرماتما تینوں ایک داتے دے روپ دے دکھائی دے وے اور جو کچھ تیرے کول ہے اے اس دی دتی ہوئی تینوں نشانی پرتیت ہوئے اس نشانی نو ویخ کے تو داتے دا چنتن کر سکیں گرو نانک دیو جی مہاراج دا کتھن ہے کہ اس طرح دیاں کتھنیاں سنسار دے چ بہت ساریاں نے کتھنا کتھی نہ آوے توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सहम गुर प्रसाद अनंत रूप ते अनंत गुणा दा मालिक साधकां दी दृष्टि च जिस जिस ढंग नाल प्रगट होया साधक लोगां ने ਉਸੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਨਵਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਮ। ਜਦ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੋ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚ ਖੇਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਉਸਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਉਸਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਜਦ ਐਸਾ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਜਦ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮਜ਼ਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 5-7 ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਿਧਰੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝੋਂਕੇ ਜਿਉਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਛੂੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਰਖਤ ਨਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਲਚਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਤਕਾਰ ਬਿਸਮਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਪਵਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝੋਂਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਰਗਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਤਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜੈਸੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੰਤ ਦੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਖੋਜ, ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਤ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, وہ ایک وپاری ہے لکڑ دا. وہ اس سوچان دے گلتان ہو گیا کہ اس درخت نو اگر میں خرید لوا عمارتی لکڑ کتنی نکلے گی, اس دے جلاؤ لکڑ کتنی ہوئے گی, اور اس دے جڑا باقی دا ملبہ ہے شاخاں ادا کولا بن سکے گا کہ نہیں. میں کنے دا اے درخت خریدا, یہ کتنے دا بکے گا, مینوں کی کچھ بچے گا درخت نو ویکھ کے وپار دی دنیا وچ کھو کے. پنجواں جو آرام کر رہا ہے ایک نوجوان ہے, ہنے ہنے گھروں لڑ کے آیا, ہوا دے تیز جھونکیاں نال جد شاخاں شاخاں نال ٹکراندیاں نے پتے پتے نال ٹکراندے نے کھڑاک پیدا ہوندا ہے. کہندا ہے جھگڑا تے ایتھے بھی شروع, شاخاں شاخاں نال لڑ رہی نے پتے پتے نال لڑ رہے نے, صرف ساڈے گھر دے چ ہی لڑائی نہیں ایتھے درخت دے چ بھی بہت وڈی لڑائی ہے. ہوں جیسی جیسی درشٹی ہے منک دی ویسی ویسی سرشٹی دکھائی دیندی ہے. درخت ایکو ہی ہے پر ساریاں نو وک وک روپ کر کے پرتیت ہو رہا ہے. سنسار تے ایک ہے لیکن نظراں وک وک ہون کر کے نظارے وک وک دکھائی دیندے نے. جیسی سرشٹی ہوندی ہے جیسی درشٹی ہوندی ہے ویسی ہی منک دی سرشٹی بن جاندی ہے. وک وک سرشٹی کر کے پرماتما دے انیکاں روپ جگت دے پرچلت ہوئے. اسلام تے عیسائیت نے اس پریپورن پرماتما نو پتا کر کے آکھے فادر کہندے نے پدر کہندے نے. سمچا اسلام کہندا ہے او جڑی پرم شکتی ہے او پدر ہے او فادر ہے. دراصل اگر اسی پرماتما نو سنبندھی بنانا چاہیے, جیسے کو ہے بھی ساڈا سنبندھی گوڑ بنیادی سنبندھی ہے, تے کوئی ساڈے کول پچھے تسی پرماتما نال سمبندھ استھاپن کیتا ہے پر او تھوڑا کہو جیاں دا سمبندھی کون لگدا ہے کی لگدا ہے, جیسے نال چل دے ہوئے منک بارے کوئی پوچھ لے وے کون ہے تے اسی کہہ دئیے سمبندھی ہے, پر ایدے نال سوال دا صحیح معنی جواب نہیں ملدا. او پوچھ سکدا ہے سمبندھی تے ہے پر کی لگدا ہے, پتر لگدا ہے, متر لگدا ہے, پھر لگتا ہے دوست لگتا ہے, آوا کی لگتا ہے, رشتے دا ذکر کرنا پیندا ہے, سنبندی دا ذکر کرنا پیندا ہے, کیسا سنبند ہے سنبندی چرچا کرنی پیندی ہے. او جو پرم شکتی ہے او جو پرماتما ہے او دے نال سنبند جوڑنا ہے, پر اے سنبند کیسا ہوئے گا کیونکہ منک دی دنیا دے جڑے سنبند نے او دے چ ماں ہے باپ ہے پتنی ہے بچے نے برا نے دوست نے پڑوسی نے, بس یہی سنبندی ہے. اس پریپورن پرماتما نال کیسا سنبند جوڑیے, تو اسلام کہندے نے پتا دا سنبند جوڑو, عیسائیت بھی کہندی ہے فادر ہے. پرارتھنا کرنگے پریر کرنگے عبادت کرنگے او پتا دے اگوں جھکنگے اور اس پتا دے کولوں انج یاچنا کرنگے جیسے کہ ایک معصوم بچہ پیو کول منگدا ہے. اسلام عیسائیت دی سمچی عبادت پتا پتر دے آلے دولے گھمدی ہے. ایک پتر پیو دی پوجا کر رہے, ایک پتر پتا دی پرکرما کر رہے, ایک پتر پتا نو مہان جان کے او دے اگوں یاچنا کر رہے ہے. اے بندگی اے عبادت اس رشتے دے اتے کھڑی ہے. پر ہور تھوڑا جہا اگاں جائیے بھارت دا پرانا سناتن مت اس دا ایک انگ اس پرم شکتی نو پرماتما نو ماں کر کے پوجدا ہے, ماتا کر کے پوجدا ہے. جتھے اسلام کہندا ہے وہ پتا ہے, عیسائیت کہندی ہے وہ فادر ہے وہ باپ ہے, اتھے بھارت دا ایک طبقہ کہندا نہیں وہ ماں ہے. لہذا ماتا ماتا دی چرچا تے گیت چلدے نے. ماتا دے بہت سارے مندر بھی ساڈے دیش دے وچ موجود نے, جیسے کہ ویشنو دیوی نینا دیوی کالی دیوی سرستی دیوی درگا دیوی اتیادک انت دیویاں سڑے دیش دیچ اس بھاونا کر کے اجاگر ہوئیاں کہ منک نے منیا او پرماتما ماتا ہے ماں ہے. تو ماں جان کے پوجا شروع ہوئی, ماں جان کے پرتشٹا شروع ہوئی, اور ماں جان کے بندگی پرکرما عبادت یہ سب کچھ ارچا بندن چل گیا. ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਤਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਤਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਘੁੰਮਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਵਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ। ਗਰਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਔਰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼। ਤੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਨੇ ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ, ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ, ਚਾਕਰ ਰਾਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਕਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਾਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰ। ਵਰਸ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ لاؤد سے وہ کہندا ہے ہے ایشور جس دھاتو تو تم بنے ہیں اسے دھاتو تو میرا جنم ہے فرق صرف اے ہے تم پہلے ہیں انادی ہیں میں بعد دے چاں ایک کوئی دھاتو ایک کوئی انس ہون کر کے تو میرا وڈا بھرا ہے میں چھوٹا تو بھراتا دے رشتے دے آلے دوالے لاؤد سے دی بندگی گھوم دیئے لاؤد سے دی عبادت گھوم دیئے وق وق سنسار دے بھگتاں نے سنتاں نے رشتے پری پورن پرماتما دے نال وق وق استھاپن کیتے نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا ادھین کری گئے تے صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج تو پوچھئے کہ او اکال پرکھ تھوڑا کی لگدا پرماتما دے نال ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਤੋ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂਬੋ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਯਤੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਮਮਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਿਆਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਝੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋਂ ਬੇਨੰਤੀ ਯਾਰ ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੇ ਸਖਾ ਬਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਵਾਂ ਹੈ ਨਿਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਤੈਥੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਮਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਗਾਉਂ ਚੱਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਟਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰ ਮੋਹਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇ ਵੜਾ ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ تیرے درشن وچوں کھنیے ونجا تیرے نام وچوں قربانو جاں تو تاں میں مان کیا ہے تد بن کہا میرا مانو چوڑا بھن پلنگ سوں مندے سن بائی سن باہا ایتے ویش کریں گے مندے سورا تو اوراہا نہ منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو شہ کنٹ نہ لگیاں جلن سے باہڑیاں. اس شبد دیکھ جس رشتے دا ذکر ہے اوتے اوہی سنبند میرے پادشاہ استھاپن کر رہے نے جو صوفیاں نے ایشور دے نال استھاپن کیتا. دراصل ماں باپ ہوون گھرا بھی ہووے دوست بھی ہوون پتی نہ ہووے پتنی نہ ہووے تو ایک بہت بڑی گھاٹ پروار دے محسوس ہوندی ہے. اے رشتہ بھی پریپورن پرماتما دے نال ستگرو دیو جی مہاراج نے جوڑے. پھر گربانی اس پرم شکتی نو گرو بھی کہندی ہے. گرو گرو گرو کر من مور گرو بنا میں نہ ہی ہور تم گرو ہیں آد انت ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھے ہو ہمارا تم سڈا گرو ہے اسی تے تھوں پریرنا لین والے تم سمگر جیون گیان دان دین والا سارے جگت نو چاننا دین والا جتھے صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اس دے نال گرو تے شش دا رشتہ جوڑ دے نے اتھے گربانی اس نو راجہ بھی کہندی ہے. کو ہر سمان نہیں راجہ ای بھوپت سب دیوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا اے پری پورن پرماتما تیرے سمان کوئی ہور راجہ نہیں ہے تیرے سمان کوئی ہور پتا نہیں ہے تیرے سمان کوئی ہور ماں نہیں ہے تیرے سمان کوئی ہور متر دوست نہیں ہو سکتا تیرے سمان کوئی ہور مہان مالک نہیں ہو سکتا. ساری جگت دے رشتے گرو نانک دیو جی مہاراج نے پرماتما دے نروپن کیتے نے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی دا کتھن ہے کہ جن ساڈے سنبند نے انہاں سنبندھاں دے وچوں ہی پرماتما دی جھلک ویکھنی ہے. ماں دے اندر دل رہی ممتا نو پرماتما دی دتی ہوئی ممتا سمجھنا ہے. پتا دا دتا ہویا پیار ایسا سمجھنا ہے کہ پرماتما ہی اے پیار دے رہا ہے ایشور ہی اے پیار دے رہا ہے. ماں نو ٹھکرا کے پتا دا دل توڑ کے اگر کوئی بندہ تیرتھاں تے بھرمن کرے دان کرے پن کرے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نے اس نو کوئی مہانتا نہیں دیتی. آپ کہندے نے ماں پیو پر ہر سنے بید بھید نہ جانے کتھا کہانی ماں پیو پر ہر کرے تیرتھ اٹھسٹھ تیرتھ گھمن وانی. ماں دا دل توڑ کے پیو دی بےدبی کر کے اگر کوئی بندہ کتھا سنن واسطے جائے بھائی صاحب کہندے نے کتھا دے بھید نو نہیں سمجھ سکے گا. یہ تے بھول گیا یہ جو ماں تینو ملی ہے یہ ماں نہیں یہ پرماتما ہی ماں دے روپ وچ تینو ملے ہے. پرماتما ہی ممتا لٹا رہے پرماتما ہی پیار دے رہا ہے. اگر پرماتما نے پیار دینا ہے ممتا کرنی ہے تو کس روپ وچ کرے وہ ماں دے روپ وچ کر رہے. پرماتما نے ہمدردی جتانی ہے تو کس روپ دے جتاوے وہ پتا دے روپ وچ جتاوے وہ پتا دے روپ وچ پیار دے رہا ہے. اس واسطے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتا دا دل توڑ کے جو تیرتھاں تے بھرمن پیا کرتا ہے ماں نو ٹھوکر مار کے جو کتھا سنن دی کوشش پیا کرتا ہے بھائی صاحب کہنے ربی راز نو او نہیں سمجھ سکے گا. ماں پیو پر ہر کرے تیرتھ اٹھسٹھ تیرتھ گھمن وانی تے ہن ایسا ہوئے کہ ماتا دے تن دے کپڑے نہ آؤں پتا دے پیراں دی جتی نہ ہوئے تے اے بہت وڈا دانی بنیا پھرے. بھائی صاحب کہنے نے ماں پیو پر ہر کرے دان بے ایمان اگیان پران. ماں نو ٹھکرا کے پیو دیاں ضرورتاں نو ٹھکرا کے جڑا بہت وڈا دانی بنن دی کوشش کر رہا ہے بھائی صاحب کہندے نے پرلے درجے دا اگیانی پرش ہے اور بے ایمان بندہ ہے. کارن کی کہ انہاں تمام رشتیاں دے چوں ہی تے پرماتما دا رشتہ لبنا سی ایشور دا رشتہ لبنا سی. اس واسطے ساڈے دیش دے کوشش کیتی گئی کہ پہلے گھر نو مندر بنایا جائے گھر مندر گھر گھر اندر دھرم سال ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਪਿਤਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਆਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਖਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣ, ਘਰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਪੀ ਸੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਰਾਹੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾ ਵਿਚ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੈਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।
1: ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਛੂਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ